0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

kokā, ka tai garām smaidot ej. Nebaidies, ja pūces balsī.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Sadīts dziesmas,
1: abrakadabra, tava...
2: labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
3: Ļauj man palikt,

0: Rádies VHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Mēs labrīt. Stipri, mēs vareni, labrīt.
3: Labrīt, jā.
2: Labrīt, stipri, vareni. Nu, mēs ne, bet nu, tie pārdesmit cilvēki tur tālajā Cīrihē, tie jā, tie stipri un vareni vakar. Nu.
3: Vispār jau bija drusiņ, zin tā. Nu,
2: es zinu, tas, tev, jā, tu tos vājos lūkārši. Vienmēr žēlo un jā. Tomēr... Iedod jau varpa mūti vienmēr.
3: Nē, nu zinām.
2: Pažēlo un
3: jā,
2: tā.
3: Jā, varēja tā. Skaidrs, ka te ir gols,
2: nu,
3: jā?
2: Nu pietika tā 4-0, vai ne?
3: Nu 4-0, visu varēja. Un vispār jau varēja tajā brīdī arī. Zin, tomēr tas ir laiks, jā. Dienas vīdus cilvēki strādā.
2: Jā, arī bija.
3: Jā, jā bet... nospēlē līdz otrā periodu. Vidū paskatās.
2: Nu, te nekas nebūs.
3: Ne, te nebūs več, jā.
2: Te nebūs. Viss sveiciens Orbanam, viss cauri. Viņš, viņš arī mācēja zaudēt, vai ne?
3: Jā.
2: Orbans mācēja jā. Zaudēt, vai ne?
3: Taču, taču atceries, kā bija, nu, ka Zola spēlēja, vai ne? Atceries, ka... Izdala kārts, paskatās, nu, vis, nu, mazie zaudēt. Viss nu,
2: med zemē. Tā, jā, jā, jā, tas, ka nemed zemē, tas, tas jā, tā ir tāda... Tāda spītība, var teikt, kā to teikt, tāda pašpārliecinātība nepamatota, ja, brīžam, nu, kad tagad, nu, spēlēs līdz pēdējiem, nu, nu, kur, nu, ja viņi redzēja, nu, kad tad, kad bija 5-0, laikam, vai 6-0, tu viens vēl nebija 5, laikam, bija, ja, nu, tad arī, nu, skaidrs, ka, nu, viss, pusmačs palicis, nu, nevarēs atsnēlēt.
3: Nu, tu būsim reālisti, jā, jā, jā, jā.
2: Nu, vienu, vienu iesit, nu, jā.
3: Ok,
2: nu, okay.
3: Tad arī beidz.
2: Lai nav stausais,
3: nu. Zin kā, piebrauc klāt, ka apteiķi savā starpā izrunājas, nu.
2: Jā.
3: Nu, skaidrs,
2: jā, jā. Jā.
3: Nu, žēl, nu, gudiem nesanāca tā sausā spēle, jā, nu, viss, nu, viss met mieru, jā, viss.
2: Nē, nu, var jau patīt atpakaļ, varbūt šajā gadījumā vienojās tā, ka, nu, beidz nevis, nu, nevis 5-1, bet 4-0, un gudiem ir sausā spēle, nu, ka jā. Viņi tā, ka patīt tā kā atpakaļ,
3: jā, jā.
2: Nomet divas nost, jā, tur, nu, jā, taču jābūt elastīgiem, jūs cirdiet, ar BB Brokas elastīgi
3: jā,
2: visu laižu, vai ne?
3: Jā,
2: bet... sportā. Bet visā visumā skatīties varēja. Šitas, ne, šitas bija mačs, jo tā varēja izvaldīt. Es ceru, ka var Norvēģija būs līdzīgi.
3: Nu, nu vajadzētu.
2: Nu, vajadzētu, jā.
3: Es skaidrs, ka ceturtdien nēr būs beigt, jā.
2: Ceturtdien nu, tas ir.
3: Ai. Tas ir rītā, jā, rītā. Būs šau, būs no nu,
2: Es nezinu, es esmu līdz šim veiksmīgi nogulējis visas nervu spēles. Tad nu, tu arī šo.
3: Tad tu rīt arī.
2: Rīt es iešu gulēt.
3: Jā.
2: Man, agrāt, nē, tā ir vēlā spēle, lai, ne, vai Reģu. Kur.
3: Teic,
2: nu, jāizdomā, jā, nu, jāpielāgo tas grafiks, ot kurā brīdī tad es visas.
3: Nē,
2: nu,
3: un tad...
2: Tā. Miega zāles.
3: Un tad, jā, to Norvēģi.
2: Miega zāles.
3: Jā, jā, un tad, ja to Norvēģiju paņem, nu, tad ir viss tad tālāk. Jā, tur jau,
2: jā nu, tur, tur jau tā jau nāk, būs cūcība, ritīgi. Nu, taču, kā mēs sākām, nu, tur tam pagrūž, šim pagrūž, viss, nu, vācieši, nu, labi, knap tur. Tagad, nē, Līdijas pirmajā četradiekā.
3: Nē, nē.
2: Es, teiksim, kaut kādu nebūtu vācieši, šveicieši, ir apvainotos. Nu, kā? Nē,
3: tur jau šobrīd ir daudzi apvainošies. Tu redzēji to video, kur...
2: Te, Somi, man.
3: Kur Trumps, Trumps sēž pie brīvības pieminekļa dzerālu, vai
2: jā.
3: Ne, vai dieviņās.
2: Nu, jā.
3: Nu, tādu ritīgs nesmukums sanāca, jā, jā. Jā.
2: Stipro mūsējo.
3: Mūsu stipro, jā, jā, jā. Nē, nē, un, un pēc tam, un tur jau būs ne tikai, tur ne tikai būs nervi beigti, tur sākās jau, ja mūs ietiek uz to finālu spēlēm, ja, tad sākās arī zāles, jau aiziet zāles, ātrā palīdzība.
2: Nē, es, tur, es būdējuši nedēļu tagad, es ņem atvainājumu un vienkārši es... iesaldējos, ir visādas metodas tagad, nu,
3: jā,
2: un,
3: jā, jā.
2: Un tā, un pamostos pēc nedēļas jau, nu, citi, jau tikpat jauns, citi novecojuši, es, nu, nākotnē. Un mūsējie ir pasaules čempioni.
3: Un mēs savukārt šodien suminām vēl vienu jaunēkli, vai ne, viņam šodien dzimšanas dienu, Aivaram Freimanim. bijušajam Vējbrāļa ordeņa prezidentam.
2: Viņš bija,
3: viņam kāja paslīdēja, izmet ārā. Traki, nu trakas lietas, jā. Nu un dzidris Gunita un Loreta šodien īpašie vārdi arī suminām.
2: Mm-hmm.
3: Lai jauka diena!

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Jā, var pa šopus, var pa topus. Izskatās, kā Andri, man tev varbūt, kad piekdien, nē, nu rītā vēl nē, rītā te laikam būs tā pieņemšanas diena vai nepieņemšanas. Tad man tev laikam būs piekdien jānes kūku. Tu atceries, ka mēs sadarējām uz kūku.
2: Par ko tieši?
1: Nē. Uz kūku.
2: Es neatceros.
1: Andri.
2: Nu, tu met nos, nu tad nav. Viss izvērsies pa muļķi. A, kā, pa ko, nē.
1: Tas gan, jā.
2: Nu, nē, lai, kad, nu tā atgādājies.
1: Man jau arī baigi nav jāizliekās, jā, bet... mēs sadarējām uz kūku.
2: Jā.
1: Pa, nē, jau uz končām. Kas tu atceras tagad? Varbūt, ka klausītājās. Nu, respektīvi, ka tu teici, ka tā, kad Kulbergam izdosies, sās afīrēt to valdību.
2: Es teicu tā.
1: Mēs sadarējām, jā. Un es teicu, ka nē. Nu, lai būtu kaut kāds, nu tāds, nu, lai būtu derības. Jā, jā.
2: Nu, kaut kas varbūt garām. Nu, nebija kūka tur, nu, ko tu kūka, nu, tur bija, nu, konfekšu kasta varbūt bija, nu, nu es atnesīšu vienu prozītu vietā, lai tu var uzcēnāt zieļšu.
1: Bet,
2: vai tu otrādi, tu nesi, jā.
1: Bet, nē, bet es jau, kā sanāk, nu, bet to jau mēs tikai rītā redzēsim. Ja ir, tad man tev, man tev jānes ir. Tu teici, ka būs, ka viņam ir, ka būs.
2: Es teicu, ne, ka nebūs. Redz, man tas tomēr tā nav, man nav licies mas netik svarīgi, kā mūsējo spēle ar Ungāriju.
1: Nē, tas ir skaidrs, protams. Bet...
2: To es vēl atceru. Bet zini, arī bet viņa... divas pēdējos periodus. Pirmo es pamodos, jā, man... Es attapos, ka jau šausmīgs rezultāts.
1: Jā,
2: nu... Un tad tieši viss varēja beigt, jā.
1: Redzi, līdzīgi mēs te varam pēc paralēles vilkt arī ar to valdību, jā. Es nesapot, kāpēc viņiem jāgaida ir, ja jau viss ir tik gludi iet un tā ir viss baigs afīrēts. Un jau tā kā prezidents jau arī pasaka, kad ir būs...
2: Dramaturģiska intriga
1: kāpēc
2: tiek...
1: Kāpēc ir jātur līdz ceturtdienai tas
2: dramaturģiska intriga, visi, tas ir kā romāni. Varētu filmā jau šitie baigt, vēl ir kaut kā tādi bišķi jāpavelk, lai tur interesanti palases kaut kāds.
1: Nu varēja taču satu uztaisīt jau, varēja uztaisīt. Mm-hmm. Viņiem taču pa to būtu vēl naudiņš klāt, ārkārts sēd, sasauc ārkārts sēd. Hlevis! Gatavs.
2: Es saprotu, nekā ārkārtīga nav, viss normāli.
1: Ir, kā teic, tur jau ir. Es ko vakar ziņās dzirdēju, ka viņi jau daži no tiem, nu, tiem ministriem, viņi jau vēl nav apstiprināti, jā. Bet viņi jau sāk jau fīrēties, jau viņi jau viss jau darbas, nu, tad skrēpā.
2: Par neinteresantām lietām mēs šorīt runājam, hokejs un valdības sastādīšana, nu, kas tas ir?
1: Pa kaut ko, tu gribi kaut ko interesantāk?
2: Nu, kā tad, nu?
1: Par pontonu tiltu, piemēram.
2: O, par redzi, pontonu tiltu, jā. Es kādreiz dienēju inženieru tehniskajos spēkos, bija kādreiz, nu tādi iznāca man tur, un tur veidoju pontonus.
1: Es zinu, satinu uz kāpurģēniem visus tās
2: drātis. Jā, bet nu tur... tad vēl tur varēja tik klāt un būvēt pontonus, tas ir, nu, kad ātri fiks uzbūvē, pārbrauc pār nojauc. Varbūt, ka mums vajadzēja kaut kā to Rail Baltic uz šit, nu jā, uz šitāds bāzes. Nu, kaut kā uz pontoniem.
1: Nav
2: nu,
1: slikti.
2: Nu, ako, nā, fiksi. Aizbrauc, fiksi paņem, nu, katram vilcienam līdz savs pontons ir. Viņš tā izmet ārā vai uzbūv, fiksi izbrauc, kur vajag, un nav.
1: Faktiski, viņi jau to dzelzceļu varēja tad nevis taisīt tur, ka viņi tagad grib braut pāri pa to, visu pa to formu, kā sauc to visu to ūdens, to baseinu, to hess, to milzīgo lauku. Nu, viņš ir liels tur.
2: Jā.
1: Tur ir kā tik ne kilometriem, ja?
2: Jā.
1: Viņiem vajadzēja skatīties, kur ir tā upa šaurāk.
2: Nu?
1: Tādā vilciens, ātri vilciens, ar to čadu, ka viņš iet. Viņš jau pāršaut pār tai upai tā patās, pa tiltu nevajag.
2: Mm-hmm.
1: Nu kā, nu viņš ir visīgi ieskrējis ar 200 kilometrus stundā.
2: Mašīdīs sirds ritīgi iemin.
1: Iemin grīdā vajadzīt pirms upes. Nu tikai pašķīst.
2: Nu, labi, tur, nu tamburā pīpētāji tie sakrīt čūpā.
1: Nu kaut kāds bišķi triecieniņš ir jau. Un kaut kāds
2: izlīst
1: tēga,
2: kaut kāds
1: šļakatiņas, vai nevar būt tur, ka aiziet pa pieskar kāds.
2: Laptops izskrīt pa logā.
1: Sūts, ka laptops izskrīt, bet kad pāris makšķernieki aiziet, nu tu to jāzin, kā.
2: Nu nav ko stāvēt kājās, sēdi.
1: Nē, viņš upē makšķernē tajā brīdī.
2: Nu jā, viņam blitko tā normāli sēdēt vajag, tā viņš būtu pār galvu aizgājis.
1: Ziemā,
2: Un viņš piecēlies muļķis gājot reku vilcienā, ka tas tieši labešķikā pierēja iekšā.
1: Nu jā.
2: Kur tu stāv, kad tu ledu?
1: Kur tu stāvi, nu?
2: Tādas zīmes ar visur ir, ko jūs stāvat, ka man te jābrauc.
1: Tieši tā.
2: Kad uzbrauc, jā.
1: Nē, tā ir, jā. Nu, pa to pontonu tiltu, tad par to tad vēlāk vispār mums varētu būt pontonu tiltu.
2: Nē, mēs jau visu izrunājām.
1: Nē, es gribēju teikt to, ka fakcijas vēstures.
2: Nu, kā tur ir, kaut kāds, nu, ko tad tās?
1: Nu, 1896. Gadā pārpa Daugavu pontonu tiltu iedarbināju, vai ne?
2: Kurā gadā?
1: 1896. Gadā.
2: Es jau piedzīvoju, atceros to tīri pontonu tiltu, bet tas vai tas pats?
1: Tas bija tā, ka tu biji pirmajā pasaules karā, vai ne? Tad tu
2: šteiz
1: pāris reizes čēsot. Tu šteiz, ka tu dienēji.
2: Nu jā, tas bija pie Kaizera. Pie Bīsmarka.
1: Pie Bīsmarka bija klaušās.
2: Jā, tā bija klaušās, tas bija
1: raitnieks.
2: Es gan nezinu, ko viņš nozīmē.
1: Pats pieteicis. Jā. Jā, pie Bīsmarka nebija slikti, jā.
2: Pie Kaizera nebija slikti. Deva, nu, šokolādi.
1: Jā. To man vecā mamma arī atcerās, kad bija tā, ka vācieši ienās, tad tas būtu bijis forši.
2: Deva šokolādi.
1: Tad bērniem ir devuši šokolādi. Bet es būtu ārā. Labrīt!

0: Radio SVK.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Ir to pamatu Šekspīru iedomājies, jā, tas jā. Tomēr ir Obans Bobans. Šekspīrs ir mūsu viss Bobans.
2: Jā,
1: un tad vālē tā uz priekšu.
2: Viss Bobans, jā.
1: Jā, lēnu garu. Jā, kur, kas šodien, kas ciemos nāk pats?
2: Ģibuļnieks?
1: Jā,
2: ģibuļnieks.
1: Ja jūs nezinu, kas ir ģibuļnieks, skatīt latviešu lielajā enciklopēdijā.
2: Jā.
1: Ģibuļnieks ir?
2: Nu, interdien būs.
1: Inters.
2: Nu, tā vismaz ir solīts.
1: Inters B.
2: Inters B un Anders, nu,
1: tas
2: kurš savienos vadiņus, jā, tas Anders. Tā, draugu vidū sauc par Andersu. Viņš ir Anders. Nu, bet,
1: tā?
2: Nu, jā, tā.
1: Šaus.
2: Jā.
1: Man tādu vārdu. Tā dzīve aizgāja garām.
2: Viņa jau noķers. Un izstāstīs par interdienas būšanām, jo tuvojās noslēgums.
1: Noslēgums kaut kam?
2: Nē, nu, pieteikšanās drīz noslēgsies uz to konkursu. Būs konkursi plānots interdienā. Tā
1: tuvojās noslēgums sākumam.
2: Jā, tuvojās noslēgums sākumam. Jā,
1: tā skaidrs.
2: Un jaunie izpildītāji, džez, tie, kas tā kā iet džez virzienā, jā.
1: Nu, tos iebraukuši arī tīk.
2: Nu, apskatieties mājas lapā, visi informācija ir interdiena.lv, jā, tad konkurss ir plānots, vai ne? Kolosāls balvs, tā galvenā balva ir iespēja kopā ar Rīgas, Latvijas radio Big Bandu uzstāties un kopīgi uzlaist, jā, tā kā, nu tā. Nu, 1. jūlijas interdiena, jā, informācija visur ir, lai apskatīties, šogad būs ļoti smuks koncerts.
1: Tā viņš.
2: Ko?
1: Neko. Tā viņš atveidīs lučus, droši.
2: Nu, visdrīzākais, nu, ko citu, ko viņš un citu atvest? Anders un lučus. Bet šogad būtu ļoti, ļoti interesants pasākums ar to, ka Latvijas radio Big Bands gatavo šobrīd aranžijas vairāk populāru mākslinieku izpildītām dziesmām, jo tur būs tajā koncertā būs Aija Andrejeva, nu, un viņas dzīves biedrs Aišpurs, jā. Čē, starp citu, jā.
1: Viņa dzīves
2: Roļiks biedrs. Ir, jo viņš ir, nu, viņas nezinu, nē, Roļiks, jo viņam, jo viņš ir pats talsnieks.
1: Jā,
2: tad Sējāns kungs, vai ne, Reins, respektīvi, un Bujāns, viņi tur, kas tur vēl, Šipsī, jā, izskatās, ka varētu būt, un viņš uzskaitīs, tur vesela tāda plejāda ar māksliniekiem, kuru zināmos hītus, jā.
1: Izvazās pārāņžījām lielais bigbands.
2: Bigbands, jā, sarūpēs.
1: Tas ir vēļienīgi.
2: Kopā uzstāsies, jā.
1: Nu, labi.
2: Nu, un pēc tam jau tradicionālais nakts koncerts baznīcā, un tur Šekspīrs kareiz būs. Šekspīrs, Keižo.
1: Pats.
2: Un pats, arī maestro, jā.
1: Pats, iedomājies, maestro ar Šekspīru abi divi. Tas tā kā bija mūsu skolā tas plūdoņu dzējas pēcpusdiena.
2: Bija pats arī bija.
1: Skolā, un tad daudz jaunieši prasīja, vai pats plūdoņu sarbūšu.
2: Un?
1: Skolotāji. Skolotāji, nu, nezināju, kādu atbildēt, kādu atzīmi likt.
2: Bet tā ir, tas ir
1: jā,
2: dzīve.
1: Jā, Šekspīrs mūžam dzīves.
2: Jā, nu un savukārt interdien pie mūsu viesosies šodien pēc 9:00.
1: Tas nu gan ir pārsteigums.
2: Labrīt.

0: Brokastis.
1: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas. OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Tu strādā. Tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.
4: Jūs klausāties BV Brokastis. Skepa pu pē apo te paro bēju pu pē jē!

0: jā, kur tas šis te tā iespēro, ka tas astronauts domēs pēc brītiņa. Tā, kas mums tagad bija jādara?
1: Nu kā, nu mums jātais durvis vaļā, rinda jau stāv ārā pie sadzīves pakalpojuma tresta.
0: Pareizi, nu, tieši tā.
1: Nevar cilvēkus mocīt.
0: Kit vai nazīt. Sadzīves pakalpojuma trests, kā jau ierasts katru otro nedēļu. Jā. Šajā gadā vēr duravas vaļā, jā, un skat mūsu sadzīves pakalpojuma trestā šajā nedēļā dižājās brīnišķīgi veļas mazgājumā mašīna. Īsta kompete.
1: Arī ar duravām.
0: Ar duravām.
1: Arī ar duravām. Jo kā citādi, tu tur dabūsi iekšā tos lupatu.
0: Jā, to savu, jo tu esi kā, jo tu esi... Man liekas, ka Antolijs, viņš atrausies. Viņš, tu, no. Es dzirdējis, ja, ka viņš tajās reklāmā saka, cēlēs augšā lupatā.
1: Jā.
0: Nu, aizvainojoši. Aizvainojoši tas jā. Ir, jā.
1: Viņš bet var... nekas, okay. Visas lupatas satiekās vienu vietu.
0: Tieši tā, veļas mazgājumā mašīnā Candy.
1: Jā.
0: Un tā ir tā labākā, kur mēs varam uz šo brīdi jums piedāvāt. Jā, un mēs tas ir, mēs un PTA.
1: Jā.
0: Mūsu sadarbības partneris PTA, Dāmbielā 3A, ļoti labas lietas, ļoti labas cenas. Mm-hmm. Un vispār ļoti labi, jā. Dambja iela 3A, ja jums kaut kas no sadzīves tehnikas ir vajadzīgs, tad noteikti tur visu laiku visādas akcijas, labas cenas, piedāvājumi, interesanti nogādās preci jums uz mājām arī ar pako. Nu, kas tas ir? Pako pas.
1: Nogādāt kā ripu pieciniekā.
0: Tieši tā. PTA Dāmbiela 3A vai internetā www.pta.lv. Un, lai tiktu pie veiz mašīnas šajā nedēļā, mēs gaidām ko? Bildes.
1: Mm-hmm. Bildes. Ir, jā. Jā. Nu, zin, kā no tā bija no sākuma nāca un gāja un tā un visādi, nu, pašlaik laikam vien aptrūkušās, varbūt spars ir aptrūcies. Tas nāks, atgriezīsies rīt parīt noteikti pēdējā brīdī. Jā, mēs gaidām bildes, kā jūs veco veļas mašīnu izmantojiet. Veļas mašīnas otrā dzīve, kā jūs tagad viņā nu, cepat tur kaut ko un grillējat, jo daudz tādu grillu mašīnu uztaisīts. Viens ir atsūtījis akvārī, nu, kur mēs tā šaubamies mazliet, ka jā, tā izskatās, tas ir. Tas bet, nu, vēl tur kāds dedzina vienkārši atkritumus, jā, ir divus kopā sastellējis. Nu, tāda maza krematorija gandrīz vai sanākusi ir, jā. Cilvēks mašīna kā krematorija.
0: Nu, bet tas ir dzīve. Nu, kā,
1: tā, nu, jā, tā. Jā. Nu, tā visādi. Nu, vienkārši cits aizlaiš pensijā un izmanto kā galdiņu. Tur viss kaut ko tur skandina un klāj virsū. Nu, tā. Bet, nu, mūsu sejas grāmatas, tas ne mūsu, bet radio SVK LV, tas ir lielajā tajā sejas grāmatā, mūļlapā, jūs skatāties zem tā komentāra, kur es tur griežos, un tu stāsti, tad tur var metiet savus bildes apakšā. Kas mums iepatiksies visvairāk, tas dabūs šo te fantastisko veļmašīnu.
0: Fantastisko veļmašīnu Candy, tieši tā. Uzjava, es tur... klausies, ko... astronauti Rīgas Viļņi, Patriša, ko, nu, uz ātru, es nevaru izvēlēties, ko...
1: Tu nevar izvēlēties.
0: Astronauti Rīgas Viļņi,
1: Patriša. Vai tad neredz, ka Patriša tā vien sauc, tin sauc ēterā ieiet.
0: Savos ēter Viļņos ietin mūs grib. Lūdzu.
1: Skaisti. Ir. Viņai te būs liels koncerts kaut kad drīz.
0: Ai, nu kam tikai nebūs liels koncerts? Būs šādi vispār tas lielu...
1: Lielo koncertu lielo, laiks lielo, ir iesācies.
0: Labrīt!

0: gatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
3: Radio SVA LV. Labā

Latviešu valodā. Radio SVH LV. Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vēži daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem alūksnes un balvu pusē līdz 15 zemgalē un saldus apkārtnē. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Demisionējusī Evikas Siliņas valdība vakar atbalstīja 54,5 miljonu eiro pārdalīšanu, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju palielināšanu. Pat labam netiek atklāts, kā konkrēti šos līdzekļus plānots tērēt, taču tie esot ārpus Eiropas drošības rīcības fonda programmas atbalstīti projekti. Pati demisionējusī premjere Evika Siliņa plāno atgriezties darbā Saimā. Tā viņa apliecināja pēc vakardienas valdības sēdes, kas viņai varētu būt pēdējā premjere samatā. Siliņa arī apgalvoja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai startēs rudenī gaidāmajās Saimas vēlēšanās, bet norādīja, ka jauno vienotību vēl neplāno atstāt. Tajā pašā laikā viņa uzsvēra, ka tieši partijai esot jājautā, kādēļ viņa netika virzīta par aizsardzības ministra kandidāti. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu. Drošības jomā paredzēts nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, stiprinot robežu, pretgaisa aizsardzību un valsts kopējo noturību. Aizsardzībai plānots novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus attīstot vietējo militāro industriju un sadarbību ar sabiedrotajiem, kā arī paplašinot NATO klātbūtni Latvijā. Budžeta politikā valdība iecerējusi virzīties uz sabalansētu budžetu līdz 2030. Gadam, veicinot izdevumu pārskatīšanu visās ministrijās un palielinot caurspīdīgumu publiskajos iepirkumos. Plānots arī pārskatīt prēmiju izmaksas sistēmu un nodrošināt atklātu pieeju budžeta datiem. Tikmēr topošās valdības sadarbības līgumā partijas solās ievērot stingru disciplīnu un dažāda veida pārkāpumus partneri nepiesekšot un neattaisnošot. Demisionējušās premjeres Evikas Siliņas valdībā koalīcijas līguma pārkāpumi bija regulāra parādība, īpaši pēdējā pusgada laikā, bet reālas sekas šādiem pārkāpumiem nesekoja partijām vien palamājot vienai otru un turpinot darboties. Topošās valdības sadarbības līgumā īpaša uzmanība pievērsta tiesiskuma jautājumiem, nosakot, ka koalīcijā netiks pieļauta iecietība pret likumpārkāpumiem, interešu konfliktiem vai koruptīvu rīcību. Šādas situācijas netiks tolerētas politisku apsvērumu vai koalīcijas stabilitātes vārdā. Vienlaikus partneri vienojušies, ka būtiskus jautājumus, tostarp tos, kas ietekmē valsts budžetu, nodokļu politiku, konstitucionālos pamatus, drošību vai starptautiskās saistības var virzīt tikai ar visu koalīcijas partneru vienprātību. Krievija ar dronu incidentiem Baltijas valstīs cenšas destabilizēt Eiropas demokrātijas, tā vakar paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Viņa norādīja, ka pēdējo nedēļu laikā pieredzētie dronu incidenti ir atklājuši vājās vietas kontinenta aizsardzībā un piebilda, ka šie nav atsevišķi incidenti, bet gan apzināta Krievijas stratēģija ar mērķi destabilizēt Eiropas demokrātiskās sabiedrības. Leyena arī brīdināja, ka Maskavas izmantotā taktika var izplatīties uz rietumiem. Bet Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā rīt tiksies ar Norvēģijas valstsvienību. Tas noskaidrojās pēc vakara aizvadītajiem pēdējiem grupu turnīra mačiem. Spēle Frībūrā sāksies pulksten 21 un 20 minūtēs. Pārējos ceturdaļfinālos Kanāda tiksies ar pašreizējiem pasaules čempioniem ASV, Šveice spēkosies ar Zviedriju, bet Somija ar Čehiju. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV.
2: 100 FM.

Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: Mana humora topā esam kopā ar Ivo Fomina koncertu tūri. Nevis vienkārši ar Ivo Fominu, bet ar viņu koncertu tūri, jo kā basā. 21. augusts Roja, 22. augusts Saukras, 29. augusts Siguldi, 25. septembris Cēs, 18. oktobrs Slampi, 21. oktobrs Ulbroka. Divi bilētes uz Saukrastiem. Uz tūri, Ivo Fomina tūris, viena no koncertiem, tūri nosaukums bez liekiem vārdiem, ja? Bet ar lieliem priekiem un maziem, vai ne? Jā.
1: Jā, bet, nu, Šekspīrs jau, redz, domāja savādāk.
0: Tas gan.
1: Kā viņš tur teica. Tagad,
0: vai Ivo nav tā dziesma, domā savādāk?
1: Nē.
0: Nē, tas ir cits, ja?
1: Cits. Labvēlīgais cits.
0: Labvēlīgais cits arī būs Saulkrastos, vai ne?
1: Labvēlīgais cits arī būs Saulkrastos. Nevis arī būs Saulkrastos, tas ir Ivo Fomins arī būs Saulkrastos.
0: Nu, tā es atvainu, jā, tas būtu tā pareizāk.
1: Tas būtu pareizāk, jā. Bet, nu, lai viņš ir, mēs viņu palaidām bišķi pa priekšu, lai tak, jā, bet, nu, tas ir augustā, tikai mēs būsim vēl pavisam drīz jūnijā 20. septītajā, jā. Labi, kas te mums bija? Tad Šekspīrs visu laiku mūsu tajā ekrāniņā, ja kāds luņīto un blenž televizoru tagad, kas, arī ir kaut kāds darbs zināms, jā. Kaut arī mēs esam rādio, vispār pamatām. Tad jūs varat tur izlasīt ne tikai to, kam šodien ir vārda diena un ka ētrā Ufo un Fredis un kā augustā ar koncertiem Baltijā būs arī Ikona Mobi jā, un tā būs vēl kaut kas tur vēl Kings of Leon tas var tā viss tādi jaunumi latviešu mūzikas
0: jā.
1: Tie tur visi ir atzami, bet ir arī citāds dienas, tāds laba vēlējums vai uzmanību tureklis. Kāds nebūtu citāds vai aforizms no dižpauru, kā saka, savu laiku gvelstā, vai ne? Un te nu...
0: dižpauru savu laiku gvelstā.
1: Nu, tie ir parasti citātu un aforismu grāmatiņā satilpināti gvelzumi. Nu, un es nevaru nekādu, es te velku laiku, es nevaru sagaidīt to Viljama, es nebaidu šī vārda Šekspīra, gvelzība, kaut kad, kurā tur gadsimtā viņš pateicis ir sekojošo. Uzreiz pēc Dzidras, Gunitas un Loretas viņš saka tā.
0: No.
1: Man liekas, ka tur vēl citi zēni.
0: Nē.
1: Dzīves mākslas liepas spējā priecāties par mazām lietām. Šekspīrs, jā?
0: Tad man ir jāpriecā gudro galvu gvelzība, jā? Tas ir...
1: Gudro galvu gvelzība. Nu, tā.
0: Lai būtu tā, jā? Nu, es vienkārši...
1: Nav, kas bijis? Nu, tev, es uzbūvēšu vēl. Šito smilšu pili var kāju jaukt nost. Es vēl uztaisīšu. Man ir smilts un ūdens. Klau, vakar bija lielie prieki, jā? Un rītā arī varētu būs, tā kā būt, jā. Apa vidū tad visi man fani un līdzjutēji un arī varbūt vienkārši ikdienas rūpju nomākti indivīdi kaut kā priecājās par maziem priekiem, jā, mēģinis atrast sevī spēju.
0: Piemēram, zobs nokrit rīta agrumā bez sāpēm, jā, Mās prieks.
1: Jā, es domāju, varbūt kāds fans tur tālajā Cīrihē, hokeja fans, atskaitīs atpakaļ līdz paņemto naudu sievai. Kad gana dzerts, ja? Vai, nu, atskaitīs Lezīt, tos 5 eiro apakaļ.
0: Garmatainā solīja, ka varbūt vakarā iedos, ja? Tas ir liels prieks par mazu lietiņu tādu, ja?
1: Ne, nu jā. Kas tur vēl ir? Man ir pilns rublis, tāda apziņa arī stutē cilvēku stāvus.
0: Sievasmātei caurei. Jā.
1: Ko?
0: Sievasmātei caurei.
1: Jā, nu tā. Tad vēl, nu par savu mazo aldziņu es priecājos regulāri. Jā, ko tad? Vakarnakt jau varēju 4 sekundes. Šorīt smuki iznāca. Šorīt smuki iznāca kaka. Nu redziet, bet tiešām tur bez jokiem, bez smiekliem.
0: Par savu mazu.
1: Šekspīrs taču negvēlza muļķības.
0: Tieši tā, jā. Nu kā, nu, piemēram, kā tevi, par savu mazo aldziņu es priecājos regulāri. Nu, nu
1: es
0: protams,
1: to jau, jā, tas bija, jā. Nu.
0: Nu, tad tādā veidā, jā. Aidā. Un dziesma arī par laimi.

0: ir šorīt? Visu laiku es aiziet kaut kā nākošā dziesma. Tā kā tu zini pilnīgi...
1: Nesavāktība.
0: Jau ne kaut kā tāda nesavāktība.
1: Kaut kāda pavīršība, pavirša attieksme pret vakardien, mazajām lietām.
0: Jā, vakardien jau es atā kā gribēju vien tādu, bet nebija spēka man noskatīties. Viņi ilgi bija, arī bija dokumentālā filma par to, kā aizlidoju uz citu planētu. Un tas viens puisis bija, viņam ar švaka to redz bija, viņam bija tās brilles, un tur visādi moši sāk nākt ārā. Un, nu, zini, nu tāds.
1: Kur nākt ārā? No acīm?
0: Nē, viņam, no, tur jau bija uz tās planētas. Viņu uz citu planētu aizlidoju, saplīstas, lidoju.
1: Tie nav mošķi, mēs esam mošķi, ja mēs aizbraucam. Ja domājies, ko tā ir kārpu astoņkājim, ja?
0: Lidojošajam.
1: Kāds viņam pārvils, ja viņš ierauk šitā te idiņu ar degunu, ar te mati vēl
0: skaidrs,
1: pie acīm,
0: jā,
1: te tādi
0: šitie. Skaidrs, ka jāatnost.
1: Nu, tak šātri, nekavējoši, kamēr bērni nav pamodušies. Tie ieraucīs uz trauma. Trauma uz visu mūzu raustīs taustekli.
0: Nē, tu tevi ir taisnība, jā, tā viņš
1: ir. Monstri, šitik sarežģīta monstrāla faktūra, kā cilvēkam, tur vajag vēl pameklēt. Paskat, kas te darās? Paskaties. Šito, o, es rādu rokas, pirks.
0: Ja
1: es bikses novēlu, ak, Dievs! Un sievišķiem ir... Sievišķiem ir šitā.
0: Jā. Tāpēc jau viņš arī uz to ģīmu ir atcirsu, nevis uz šitā.
1: Tāpēc jau nerāda... Tā jau varētu pliks staigāt, un pornogrāfiski žurnāli varētu būt visur uz ielā dot pa velti, vai ne? Bet tas briesmas...
0: Līdz dot veikalus.
1: Tur jau ārprāts, kas tur darās.
0: Protams, jā, nu taču...
1: Vai, nē, tur kāds ir tik šausvīgi pie tā piedomājis, lai uztaisītu mūsu tik briesmīgi.
0: Mēs pat zinām, kurš. Nu, ja tā godīgi būsim, vai ne?
1: Pēc savu ģimu līdzības.
0: Nu, tieši tā.
1: Jā, ārprāts. Un tad nepietiek ar to vēl. Tā vēl savēlk neskumu šitās lupatas. Paskat, kas te darīts ir. Nevarēja
0: kaut
1: tā
0: viens no sveša...
1: bala maisu tādu burkt.
0: Ja mēs paskatāmies dokumentālās filmas par visiem tiem svešajiem, un kas jā. Viņam ir kaut kas mugurā.
1: Nu, tak... Nu, come on! Skaidrs, ka nav.
0: Protams.
1: Mēs te, paskat, šitas te, kas tas ir, vienā lupatā ir reku šitādi caurumi, paskat, redzi, ne, šitādi, apšūt, šitas čakars,
0: un tad vēl pa virsu uzšūt.
1: Un šitē vēl tāds draņas apaļš, un šitas ir jābāž te iekšā, šitā, par kurp sašķorēšu, es vispār nerunāšu.
0: Tas ir briesmīgi.
1: Nē, nu,
0: un pasies, un tev vēl pa virsu kaut kas uzšūts, un tur arī
1: te,
0: vēl ir...
1: Te karājās divi diegi šitādi, tev vēl paskatījies.
0: Un tad vēl tādu diegu vēl ņem un tās piesien zem piksēm apakšā.
1: Un tev vēl piekas ar sievišķiem tās vēl tur karājās.
0: Jā. Nē, vispār traki, tas cilvēks, viņš ir pilnīgs ārprāts kaut kāds.
1: Nē, fuj.
0: Kam tas ir? Fuj, pēkā.
1: Fuj. A mēs saucam viņus par monstriem, tos gludos gliemjus visādas, ir smukas, redz kādi visādi zvīņaini, tādi skaisti divas acis, kādi savā pusē.
0: Paskaties, kāda avatāra bija, viss tur tas, kā viņi tur, tas, tie, kas dzīvo navī, vai kā viņi tur sauc.
1: Tie zilie.
0: Viņi tādi zili gan smuka astīt, viss, nu labi, ļerpatiņu priekšā pielika kaut kādā, bet tā, nu, viņš nebija, ne viņam uzvalki, nekas.
1: Jā, šitas ārprāts. Nepietiek ar to vēl uztais modas nedēļu Milānā.
0: Nē, nu tas...
1: Monstru parādi.
0: Tiešām, es redzēju vēl tādu vienu dokumentālo video, es redzēju, kur ar to vien pamaz, kad viņš jau pats vēl uztaisās pa ķēm, tas homo sapiens, kā saucās. Jā, bet viņš vēl uzvēl kaut kāda zirga kostīmus mugurā, saproti, un visu, nu.
1: Nē, nu ko tur, nevajag nekādu zirga kostīmus, pats pēc izskatās.
0: Paskaties zirgs, zirgam ir kaut vienam zirgam biksīs kājas, vai sunim, nu visu, un visu saka, paskaties, kur skaist, un ir suņiem ir skaistuma kopšanas, viss šitās te izstādes, viss sap, tikai tik daudz, ka sapuca, saķemējās, viss pārējais.
1: Un tā viss tie monstrālie kretīni, vēl lupats virsū lācim un vēl liek ar riteni braukt. Nu, pazemo jums.
0: Nu tad vienīgais tādam svešajam viņam Nu, labi, nūdistu pludmali vēl drusiņu tev jau.
1: Nē, tu arī, nē, nu, bēj, nu, kas?
0: Nē, nu, tur, nu, bet tur nekas nav mugurā.
1: Tas nē, nē, tas drēbes tā arī, tas ir mazākais. Nu, viss, nu, pa, es taču tev rādīju. Nu, nē, nu, nē. Paskat, nu, kā tu, lai naktī guli? Aliens būdams ieraudzīs cilvēku.
0: Ko viņam citu darīt? Viņš ņem un rāvi ārā galvas kausu un to mugurkaulu, vai ne? Nu, un kā kokā, ko citu ne, darīt?
1: Viņš pielien iekšā paslēpjās. Tas tā kā Eifeļtornī, tas slavenais mākslinieks, lai neredzētu, ja? Kāpēc viņi ielien mūsos iekšā visu, lai mūs neredzētu iekšā.
0: Tieši tā.
1: Viss pazūd un miers.
0: Pilnīgi taisnība, tieši tā.
1: Miers.
0: Paskatieties... Nē, neskatieties spogulī.
1: Neskatieties nekādā... films par mīlestību.
0: Tieši tā, un spogulī. Loģiski. Kas saka, 1, 2, 3, jā? Ja? Aidā.

0: Ai, eu adoro o alcool, eu ia ruim.
1: City Finances - brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Maijā Apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiska sādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
5: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Vai, kalendārs, šodien ir 20 ķeblītais maijs. Jā,
2: šodien. Es to tas zamainīšu.
1: Nekas. 20 ķeblītais maijs, atceraties, mēs pirms kādu laiciņu, tas bija ķeblītajā maijā, tas pirms 20 dienām mēs uzkārāmies. Ja, nē, mēs tieši kā to racionalizējām to, nu kā to skaitļu rindu, tāpēc, ka
2: septītnieki izmet ārā.
1: Izmet ārā vajadzēja, nu, ja astotnieki var, to sešnieku var pagriezt otrādi un iznāk deviņnieks, tad tikpat racionāli vajadzētu strādāt arī pie citiem numuriem. Reku, četrinieks ir ikurāds septītnieks tur, ja tā pagriež otrādi. Un reku, tad viņš izskatās, protams, pēc tāds ķeblīšu. Tāpēc mums radās šis te jaunais, daudzsološais nosakums ķeblītais, jeb ķeblīģi.
2: Tieši tā,
1: septiņi, tas ir ķebliņi, jo izskatās tieši tā. Un tagad šodien ir 20 ķeblītais. Mājas ar to jūs arī apsveic, skatāmies, kas šodien, ne, un arī vakar ir slavenajā pārliecināt vīriešu joku kalendārā. Pēdējo joku mēs atstājām, jo tas nebija slikts, nu, dzirdēti jau anekdoti, bet hallo, dārgā! Tikko pa radio ziņoja, ka viens psihs brauc pa pretējo braukšanas joslu. Esi uzmanīga. Viens? Te viņu ir simti. Šitas labs, tas ir no 25. To mēs atstājam. Vakardien 26. Reku bija šī tāds jociņš. Omīte saprata, ka Sula ir sarūgusi, kad Opis viņai pajautāja. Mazulīt, tu esi pretēta.
2: Nu, vecais
1: rūgumu paņēmis. Nu, un šodien, tēti, kur paliek stārķi, kad ir atnesuši bērniņu, kā kur, atpakaļ biksēs?
2: Nu, šis,
1: nu tāds, stārķis.
2: Tas ir šodiens, jā?
1: Jā. Nu, labi.
2: Vai uz redzēšanos.
1: Jā.
2: Es atkal vakardien dzirdēju te vienā soctīklā veco foršu anekdotu. Atsaukšu tev arī.
1: Tu klausies soctīklus.
2: Jā, es pakluso, klausos soctīklus.
1: Kas tur ir ieķēries?
2: Un tur atceries tā bija tā anekdota, kur tas nu vīrs tagad izdomā vakarā, viņš atnāk mājās ātrāk no darba, vai ne, un viņš domā, viņš iepriecinās savu kundzes, vai ne, un pagatavos kotletītes, jā, nu, žin, ka sievai garšo kotletītes, viņš pagatavos kotletītes.
1: Uz nakti.
2: Un, nu, vakarā, nu, jā, nu, jā, nu, bet, nu.
1: Nu, bet sieva tā dara.
2: Nu, takš, jā, nu, sievas vietā uzaisīt, kā ģetosus.
1: Centeres 20 ir centeres 20.
2: Jā, jā, jā. Nu, pirms vēl salaiž vannā un tur to ūdeni un tur sabār tās rožlapiņas un tā visi, jā. Nu, pirms.
1: Al vanna tur paliek sausa, kad viņi ieguļās, vai
2: nu,
1: kā?
2: Nē, nu, ūdeni nelaiž, tāpēc sausa nu tikai lapiņas. Nē, bet, nu, viņš tagad taisa skatļetos.
1: Jā, jā, nu, skatļas, sveicas.
2: Viņš tagad atsaldē to gaļas gabalu, vai ne, no saldētavas maņē, vai ne? Un tā, un tad skatās, kas viņam tur tāds, vēl tur vajadzīgs, kas tur kāds, tur tas Rīgu maizītes, un kas tur sīpols, viss jau sakatavo, viss.
1: Jā.
2: Vēlns un meklē, kur tā gaļas mašīna viņam?
1: Aha.
2: Atceries?
1: Nē.
2: Neatceries?
1: Nē.
2: Kur tā gaļas mašīna viņam ir tā? Vēlns, nav, kā tad, nu, bet vakarā bija jau domāts, jau viss jau,
1: jā,
2: jau sudraba trauka, nu, jau, nu, tu, tas viss tie galdi piedarumi, vai ne, un jau galdi jau ir tā kā jau iesāc, jau kamēr tā atsalst, vai ne?
1: Jā.
2: Tas gaļas gabals, tikmēr jau ir uzklājis jau galdu, un viss tur tā, ķit vai nazīt, nav.
1: Nav.
2: Nav. Nu, neko. Jāiet, viņš ir, zin, ka kaimiņienei noteikti tā tāds saimniecisks cilvēks, tā kaimiņiena, bet viņi dzīvo kādu pārstāvu augstāk, vai ne? Tur patās tajā kāpņu telpā, vai ne? Nu, aizies viņai paprasīs to gaļas mašīnu, vai ne? Viņš tagad jau iet. un uzkāp jau pie durvīm, jau vienreiz tā kā, nu, tā kā jau piezvan. Bet tā paika aizdomājas. Franz, ka tad, zin, labi, uztaisīs tās kotlets, ne? Nu, kā tad uz to vannu, tad tur viss tā vannas būšana, mm-hmm. viss pārējais. Tad tā kā, zin, pēc tam būs trauk netīra, tad tev tos jāmazgā, un tad jau aiziet tāds saimnes darīšanas. Piezvan vēlreiz. Nu, tā kaimiņa nenāk uzreiz vērt vaļā, vai ne? Šis uzdzingstin vēlreiz. Jā. Nu, labi, bet tad pēkšņi viņš kaut ko ne tā kā vajag uztaisīs, jā? To
1: skandālu.
2: Kaut kā, nu, zin kā, varbūt...
1: Šķiršanā.
2: Ne, nu, kaut kas nepatiks, vai vēl kaut kas, jā? Uzvan vēlreiz. Nu, zin kā, nebūs garšīgi, tad varbūt pēc tam tas, nu, tas ieplānotais, tas... Tas arī varbūt, ka beigās nesanāks, vai ne? Ar to, kā tu teici, centners
1: 20.
2: Jā, to nevarēs rītīgi iekustināt. Nu, ko, nu, uzvan vēlreiz.
1: Nu.
2: Un vēlns, un viņi vēl padomu, zin kā, un viņi, jo kāpēc te nav mums tā gaisa mašīna? Tā ir kaut kur nozūmēta, vācīm, redzot mums
1: viņi sap... Ej tu ar savu redzo.
2: Un tagad, tagad tu ieskaidros, ka tu esi paņēmis no kaimiņas, vienkārši tikai bija bez kaimiņas. Un tagad tā kaimiņa atver, tu esi, ko, tu īrst ar savu gaļas mašīnu.
1: Jā.
2: Nu tā, tu atceries bija šī.
1: Nu tās beigas es atceros, tur bija kaut kas cits.
2: Nē, tu bija tur tas gājiens, kamēr
1: pakaļ. Tas gājiens, jā, tur atceries. Bija visādi. Fēn, nu, sākot ar fēn un beidzot ar visu kaut ko. Jā.
2: Nu tāds, ka tā, nu tas ir dzīve, vai ne? Nu tur neko tur netur tā.
1: Jā, tāpēc tās kaimiņienes labāk iet pie tās, kas ir...
2: Kas nav.
1: Kas ir viens stāv augst, nevis divi, tad mazāk visādas domas radīsies prātā.
2: Tieši tā. Tas līdzīgi kā tas vīriņš, ka viņš gāja pie draiskuls, nu vīrs jau gados, vai ne, jau tā sapirds ir šampiņš un puķis un viss kaut kas, un tagad atbrauc pie savas brūts, vai ne, kas jaunāk, kas ir, nu, 23 gadi jaunāk, vai ne, un tā dzīvo 9. stāvā, vai ne, un viņš piespiež, nu nav tas lifts, vai ne, un viņš uzskrien tur to stāvu augstāk. Un tagad tieklis, ka varam trešam stāv, un es zinu, ko, lai viņi iet īrst, vai ne, ar visām savām būšanām. Nu, tās, šitās, tā.
1: Jā.
2: Tas ir dzīvē.

0: personai pievērots drošības līdzeklis aizcietējums.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Herīga! Gatava rock'n'roll!
5: 30. maija! Pons Trīskvils dārzā! Uz skatuves leģendārie keksi!
4: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
5: Un ar jaunu jaudu ieskandīt savu 30. jubilejas gadu! Tiesmu zem kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvotu rūpēsies
6: UFO!
5: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
7: Bilets bieži paradīze!
5: 30. maijs un Strīckvils dārs!
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: vēl slepenie ziņojumi kaut kādi.
1: Šitā ir laba dziesma priekš karaoke, es iedomājos, ka tur var iznesties šepetu.
0: Tā ir.
1: Nē, nu karaoke tas ir. Nē, lai gan karaoke Kingam.
0: Šodien karaoke Kingam dzimšanas diena. Freedom.
1: Hip, hip.
0: Jā.
1: Hurrā.
0: Vai tā būda un mocs rūts?
1: Nu, ar močiem tagad.
0: Nu, ko? Vai tā viņš nebrauks tāpēc?
1: Es nezinu.
0: Nu, kā?
1: Nu, tagad viņam vajadzētu pārsaisties uz motoroleriem vai kaut kā.
0: Nē, uz to, kur jāstāv kājās.
1: Zaļo
0: brauc. Zaļo, kur noliek, kur grib, paņem, kur vajag.
1: Tad ne tikai viņš jau izlik ārā no tā vēbrāļa. Tagad,
0: Mārdu plantu vējā, tā kā tu tā kā tāds Santa Claus brauc ciemos. Jā. Lai...
1: Frīdi, daudz laimes tev dzimšā lieta.
0: Protams, ja tu gribi, laimes. Mēs nevaram Joe Cockeru, nē.
1: Mēs nevaram. Olgas vai Olgas.
0: Vai mūsu pušelnieku nāburgu kādu no gabaliem mums ir tuvojās.
1: Vai Frīdis nevarētu nākt mūsu...
0: Par pilsa? Lokomotīvi vai... Jeb, ne, par skūteru. Skūteri.
1: Viņš varētu skūteris mūsu...
0: Skūter. Jā, viņš varētu mūsu partijas skūteris.
1: Bet kā mums bija tā partija? Bija pušelnieku...
0: Pušelnieku un nāburgu.
1: Pušelnieku un nāburgu.
0: Nābu apvienotais saraksts.
1: Jā, apvienotais nāburgu. Jā. Pušelnieku. Puš un nāb.
0: Puš nāb.
1: Puš nāb.
0: Puš
1: nāb.
0: Puš nāb. Saraksts 00 ķebliņi.
1: Jā, 00 ķebliņi, jā, tieši tā. Puš nāb. Puš nāb. Man ir jāiemaks tas vēl rakstīt. Jā. 0-0 ķeblī.
0: Tur slavnā pušelnieku ģimene jau bija saražojusi, jau reklāmas kampaņu uztaisījušas dziesmas iedziedātas.
1: 0-0
0: ķeblī. Bet ir mums atradi?
1: Es atradu.
0: Jā.
1: Nu, ir daudz mums. Ir nu, jau būs jau no iepriekšējās kampaņas, ir vairākas kompozīcijas. Es domāju, jātais jaunu, pilnīgi noteikti.
0: Nu, būs, bet tagad bet, var vecās nu, atcerēties, jā, drusk bet, ieskandināt. Vai?
1: Nu, ir, mums ir vairākas tās
0: nu,
1: tā, ciesmas.
0: Nu, tāpēc lietas vairākas, bet... Nu,
1: bet ir arī izpildītājs Dildo Pušelnieks.
0: Dildo Pušelnieks, viņš arī viens no tiem, kas varētu. Ja viņš vēl ir dzīvs, tad viņš piedalīsies.
1: Dildo Pušelnieks arī klausamies turpinājumā.
0: Veselība, nu, jau tad jau, nu, kad viņš jau iepriešējā.
1: Daudziem ir pašu
0: nu, ar mentālo ar. Tā jau okay. Tādu vairāk, tad, kad tas jau iecirknī, jau ka iet balsot.
1: Patriotiskā dziesma arī bija Dildo Pušelniekam, jā?
0: Ievadiņi visi, ievad to nogriezīsim.
1: Jā.

0: tiko, jā, jā, jā. Bet tad ir dziesma numur divi, jā?
1: Mhm. Tas jau tāds.
0: Nu, tas tāds ir
1: līgarais. Tas ņem jau viss arī māmaļas. Ņem
0: visas, ņem dzīvi, jā, jā.
1: Ņem dzīvi, viss tur arī pievilksies arī.

0: Da. Tā ir vēlēšana dziesma, ka valsts pieka kājos. Tas ir domāts kaut kāds, nu, iepriekšējā, kaut kāda iepriekšējā pavaldošajā koalīcija, kas nekam nederēja. Nu, jā.
1: Ok, nu tad vēl trešā dziesma numur 3. Dziedošie pušelnieki. Lūdzu. Jā.

0: Čia tie visi lygo gabalai. Kur ir tą... Ta... Tu taču biji baigās dziesmas ar, ar, par, par, par apsolījumi visādi, ka...
1: Nu, tad man liekas, ka tajā patriotiskajā dziesmā
0: Nobals.
1: Bija. Man liekas, ka tu patriotiskajā dziesmā bija.
0: Jā. Nu, labi, okei.
1: Okay. Paklausamies, bet šī bija...
0: Kaut kur ir, kāds ir likvidējis fondu?
2: Nobalsošu divas,
0: divas reizes,
2: ne trīs reizes.
0: Nu, jā.
2: Par strīpiņu, par nulīti un par strīpiņu.
0: Strīpiņu, nulīti, strīpiņu.
1: Tagad būs, nu, tagad būs, tagad būs man nulīti, nulīti un ķeblīti,
0: jā? Jā, jā, nu jā, bišķi izmaiņas.

0: bija, kad tur viss samaksās rēķinus un vēl kaut kas.
1: Būs otrais pantiņš, es domāju.
0: Jā, jā, jā. Man liekas, ka tur sieviete dziedāja par to.
1: Nu, mums jau... paklausīsimies jau bišķi otro pantiņš, ja mums ir tagad
0: tevis. Asi. Au, sarakstīt. Sarakstīt. Strīpiņu, nulīt, strīpiņu. Tā nebūs, ja tu viens.
1: Priekš patīt.
0: Nekas tev ar līniju idejām jau šitas dara ļoti labi. Jā, jā, jā. Tu. Nē, nu tas ar... Nē, trīs. To mēs jau zinām, jā.

0: Nē, šī tā nav tā adrese.
1: Šī tā nav tā.
0: Jā, to es zinu. Nu, labi, tā, tur bija sievišķi.
1: Tur bija, jā.
0: Par to, ka pasaulē... Uz banketu uzsauks un samaksās rēķinus un apmaksās to pieaugušo filmu
1: kanālu. Ja atradīsim un uzliksim.
2: Dzīvi, te dzīvi, te šūpojos tevi.
3: Kočira Bebe Asagohan no ichiban oishī bangumi desu.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu

0: izcilā domātāja, viņa svētības Dalailama svēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
1: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vēži daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem alūksnes un balvu pusē līdz 15 zemgalē un saldus apkārtnē. Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi varēs slēgt 128,8 miljonus eiro vērtu līgumu ar piegādātāju apvienību NSHC Group par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa ēkas otrās kārtas otrā posma būvniecību un autoru uzraudzību. Tā liecina Veselības ministrijas informatīvā ziņojuma protokola lēmuma projekts, ko vakar zināšanai pieņēma valdība. No tā izriet, ka 117 miljoni eiro paredzēti būvdarbiem un 11,7 miljoni rezerves finansējumam līgumcenas indeksācijai. Vienlaikus Veselības ministrijai jānodrošina trūkstošais finansējums projekta pabeigšanai, neietekmējot valsts budžetu un vispārējās valdības budžeta bilanci negatīvi. Demisionējusī Evikas Siliņas valdība vakar atbalstīja 54,5 miljonu eiro pārdalīšanu, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju palielināšanu. Pat laban netiek atklāts, kā konkrēti šos līdzekļus plānots tērēt, taču tie esot ārpus Eiropas drošības rīcības fonda programmas atbalstīti projekti. Pati demisionējusī premjere Evika Siliņa plāno atgriezties darbā Saimā. Tā viņa apliecināja pēc vakardienas valdības sēdes, kas viņai varētu būt pēdējā premjeras amatā. Siliņa arī apgalvoja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai rudenī startēs gaidāmajās Saimas vēlēšanās, bet norādīja, ka jauno vienotību vēl neplāno atstāt. Tajā pašā laikā viņa uzsvēra, ka tieši partijai esot jājautā, kādēļ viņa netika izvirzīta par aizsardzības ministra kandidāti. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu. Drošības jomā paredzēts nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, stiprinot robežu pretgaisa aizsardzību un valsts kopējo noturību. Aizsardzībai plānots novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus attīstot vietējo militāro industriju un sadarbību ar sabiedrotajiem, kā arī paplašinot NATO klātbūtni Latvijā. Budžeta politikā valdība iecerējusi virzīties uz sabalansētu budžetu līdz 2030. Gadam, veicot izdevumu pārskatīšanu visās ministrijās un palielinot caurspīdīgumu publiskajos iepirkumos. Plānots arī pārskatīt prēmiju izmaksas sistēmu un nodrošināt atklātu pieeju budžeta datiem. Tikmēr topošās valdības sadarbības līgumā partijas solās ievērot stingru disciplīnu un dažāda veida pārkāpumus partneri nepiesekšot un neattaisnošot. Demisionējušās premjeres Evikas Siliņas valdībā koalīcijas līguma pārkāpumi bija regulāra parādība, īpaši pēdējā pusgada laikā, bet reālas sekas tiem nesekoja, partijām vien palamājot viena otru un turpinot darboties. Topošās valdības sadarbības līgumā īpaša uzmanība pievērsta tiesiskuma jautājumiem, nosakot, ka koalīcijā netiks pieļauta iecietība pret likumpārkāpumiem, interešu konfliktiem vai koruptīvu rīcību. Šādas situācijas netiks tolerētas politisku apsvērumu vai koalīcijas stabilitātes vārdā. Vienlaikus partneri vienojušies, ka būtiskus jautājumus, tostarp tos, kas ietekmē valsts budžetu, nodokļu politiku, konstitucionālos pamatus, drošību vai starptautiskās saistības var virzīt tikai ar visu koalīcijas partneru vienprātību. Bet Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā rīt tiksies ar Norvēģijas valstsvienību. Tas noskaidrojās pēc vakara aizvadītajiem pēdējiem grupu turnīra mačiem. Spēle Frībūrā sāksies pulksten 21 un 20 minūtēs. Pārējos ceturdaļfinālos Kanāda tiksies ar pašreizējiem pasaules čempioniem ASV, Šveice spēkosies ar Zviedriju, bet Somija ar Čehiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Latviju dūdīs.
3: Skan viss skaistāk.
2: Radio.
3: Radio.

0: Patīk visas puķis begonijas ieskaitot, ne par to karnevāliņi un finķis. Nu jau ļoti jau populārā kompozīcijā, bet tad beidzot es atradu Elfa pušelniece. Lūk, galvenā mūsu pušelnieku un nāburgu apvienotā saraksta apdziedātāja. Viņas slavenie gabali ir jau leģendāri, tā skaitā elektorāt, sevišķi jahtai, tahtai mix, lūk, kur ir.
1: Jā,
0: tā kā arī sarakstām 0-0 ķēbliņi, kurš taisās kandidēt
1: ir savu mūziku
0: uzvarēt nākamajās vēlmēs. Jā,
1: protams.
0: Tur viss būs nodrošināts un muzikāli apskaņots, bet nu paklausīsimies veco labo.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV

0: SMS VHLV, rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Nu ko, elastīgi pārējām pie melnā humora topa un nu, šodien to veidojam kopā bez liekiem vārdiem. Jā, tā saucās Ivo Fomina koncerttūra, kur sāksies augusta otrajā pusē ar 21. augusta koncertu Rojā. Un pēc tam 22. Salkrastos, 29. Siguldā vēl būs Cēsis, Slampe, Ulbroka. Jā, nu un divas biļetes uz Salkrastu koncertu. Tad jums, mīļie jokotāji, kuri dosies Šekspīra pēdiņāsi. Tātad dzīves mākslas liepas spējā priecāties par mazām lietām, ja?
2: Jā.
1: Tā Šekspīrs Viljams savu laiku teica, bet... Ko jūs?
2: Beidzot iznāca žurnāla vīriešiem mans mazais maija numurs. Beidzot ir klāt, jā.
1: Redzēju nokrīta modu, laikam insults.
2: Taklisma beigās tomēr bija tīri tā neko, jā?
1: Jā, nē.
2: Jā, nu kas tad vēl var... Par savu mazo aldiņu es priecājos regulāri, nu jā.
1: Kad pastiep, tad sanāk pat 13 centimetri.
2: Oi, kas var būt labāks aiziet pa mazam, kad es 4 stundas cieties, ja?
1: No, arī maziem pupiem nav nevainas, teica Osīts pie spoguļa.
2: Tieši tā. Tā.
1: Zobs nokrita rīt agrumā, bez sāpēm, jā, aizgāja.
2: Kad pastieps sanāk par 13 centimetri.
1: Jā, es teicu jau.
2: Ā, tu teici jau, jā.
1: Jā, es daudz ko jau saku, ka tu tikai manās pēdiņāsi, tāpat kā Viljamam. Nu, labi, tad jūs ejat Viljam Šekspīru un mūsu pēdiņās, te jau ļoti daudz jau ir...
2: Nu, ir.
1: Sadots iekšā mazie. Vakar bija lielie prieki, jā, bet nu, tagad jau mazie un neviens vien pie 5 eiro sūta atpakaļ no pasaules čempionāta, pārved atpakaļ savai garmatainajai, jā. Es saku, ganu certs, piecīts tev, labi, kaut kā tam līdzīgi. Bet mēs klausīsimies vienu jaunumu. Citu zēnu dziesmas paliek aizvien īsākas.
2: Pusotra minūte jau ir, ja?
1: Nē, nu 2:20, bet nu, tā ir... Bet nu, jā,

0: teta Zimbabwe.
1: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
8: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
9: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Šī te rotaļa mums ir kopā šodien ar Stenders vannas un ķermeņa kopšanas produktiem, kuri kopš 2001. Gada aicina sekot ziemeļu dabas ritmam novērtēt tā bagātību. Daba rāda piemēra, kad virzīties uz priekšu, kad ļauties mieram, Stenders produkti radīti 90% dabas izcels sastāvdaļu, augstu meistarību, cieņu pret dabu un iespējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir atcināms uz mirkli, apstāties, ieklausīties sevi. Dāvanu, jeb āvanu komplekts jums arī no Stenders. Kā likts, ja jūs atsūtīsiet mums, kā jūs spēlējat kādu smuku mūzikas instrumentu. Šodien pats meistars no ģibuļiem brauks pie mums, Intars Busuls, viņš organizē savu interdienu un grib redzēt jauns daudzsološu džēza meistars tādā kā sacensībā. Nu, no jums tāds džesiņš jau tiek prasīts, jā, jo, nu, mēs gribētu dzirdēt, kā jūs uzspēlēt kādu instrumentu. Nu, jums taču ir noteikti mājās, vai nu kāds, es pilnīgi jūtu, ka kādam ir oboja.
1: Arfa.
0: Droši vien arī
1: timpāni.
0: Vibrafons, jā.
1: Protams.
0: Jā, un
1: citi. Nejaukt vibrafons.
0: Un citas svilpes, jā.
1: Jā.
0: Kaut ko.
1: Ērģeles kādam varbūt ir, jā.
0: Hammond.
1: Jā.
0: Jā, nu tad kā, kaut ko iespēlējiet, jā. Jūrģis, ot insanti, ko jūrģis, teiksim, nu, uzskata par mūzikas instrumentu? Šitas. Viņam ir kraukšķins. Oj, viņš kaut kādu saldētavu taisa vaļā. Nu, atkal garām. Bet, nu, nekas.
1: Nē, nu, Jurģis vienmēr sākumā iešauj garām. Jā. Viņš pat negaida vispār. Tas būs, viņš dzird. Aiziet džingls, uzreiz jau kaut ko laiž iekšā, jā, zin kā.
0: Nav kā modrs. Re, tas vismaz tadam, džingls, tas vismaz uzspēlē kāds zvaniņš.
1: Nu jā, labi, nu vismaz kaut kas, jā.
0: Bet nu mēs, labprāt, tiešām dzirdēt arī iepriekš uzskaitītos instrumentus, ērģeles ieskaitot, jā. Nu, ar muti, jā. Ar muti instruments varbūt kādu citu nedēļu spēlēsim. Jā, arī tā, tas ir pieļaujams. Labi, rosaties un sūtiet visus savus talantus uz WhatsAppiņu 286-00-900. Var bez video, jā, bet var arī ar vienalga.

0: Frühstück.
1: Radio SVHL vai rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Rīts stulbais ar jūsu interesantajiem talantiem. Šodien mēs gribējām, lai jūs mazliet uzspēlētu kādas nebūtu mūzikas instrumentus. Jā, nu citādi. Tikai dziedat vien, jā. Jā, mūzikas instruments, durvis, kuras čīkst. Nu jā, nu, var protams arī tā. Droši vien daudz mēģinās izbraukt šādi. Un te bubikam skriet, tas visāds skan bunģas visāds. Tā, nu. Kaut kā dzāģis, nu, visādi pašlaik iet avangardistie modernie instrumenti.
3: Sveicēts trešdienas pirmsdarbs 5 minūtē. Vārdienas svin Dīdris.
2: Kas tas tāds ir? 5 minūte viņam ir. Mums tad ieiejaucies ir kāds blogers, influencers.

0: spēlēs. Un. Nu,
1: cita lieta.
0: Vai redz stulbo džinglu nosvēlēju.
1: Cita lieta, Johēdī.
0: Nu, ir pretenzija uz uzvaru.
1: Ting.
0: Ting, tas ir, nu, kur uz lidostas beņķīšu uzsit. Ting, gatis, nu, labi. Tā. Vecais labais lineāls, droši vien. Tas tagad būs. Uz slotas mātiņš uzspēlē. Ami, modrs startē vēlreiz. Tas nav zobu birsti gadījumā. Varbūt. Tā. Citamie instrumenti, protams, ka mēs domājam, ka tev to būs daudz, vēl. O. Vienkārši āmurs jeb veseris. Tā. Jurģis startē vēlreiz ar baltajā kaskā sabērtām karotēm. Labi. Diktfē. Ģitāra būt. Re. Ģitāriņa. Ģitāriņa.
1: Tas arī bija
0: īsts gabaliņš, ļoti īsts gabaliņš. Es domāju, ka nav ko mocīties, jo vēl gāja, nu, šitas, nu, tas bija,

0: brīnišķīgi. Vēl tad arī saņem mūsu dāvanu un Stenders dāvanu komplektu. Jā, Stenders vannas un ķerpņu kopšanas produkti ir mūsu sadarbības partneri šonadēļ. Apsveicām vēl un Čels tas bija, jā, liekas. Nu, tā turpināt, vai ne?
1: Aidā!
0: Jā!
2: Svaigs mazu

0: SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mūlt. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv Elastīgais aizdevums.
9: Katra dziesma kā zelts.
10: Katra nots kā dārgakmens.
9: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV Bēbē brokastīs.
3: Nē, nu, tur viss kaut ko var nopirkt, bet, nu, protams, var gaidīt arī kaut ko iedos tāpat.
4: Tieši tā, un tas viss notiek mūsu sadzīves pakalpojumu trestā kopā ar PTA. PTA, Dambi, jau 3A, visa informācija par PTA. Protams, kad internetā pta.lv un PTA visplašākā sadzīves tehnikas izvēle vienu vietu, vai ne? Un ne tikai. Vēl PTA variet iegādāties un, nu, pirms tam, protams, apskatīt, vai ne, virtuves piedarumus, pannu, katlus, sadzīves ķīmiju, trauku mašīnām, līdzekļus un tā tālāk, kā arī jaunus sadzīves tehnikas brendus un plašs asortiments un bērniem, par bērniem arī padomāts, tur daudz dažādas rotaļlietas. Tas viss ir PTA un, protams, kad jāesošās akcijas, kas, nu, turpinās ar dažādiem brendiem un labas cenas, bet mēs piedāvājam vien ritīgs sportisku veļas mazgājamo mašīnu, kas ir dzimusi Monsā. Zini, kas ir Monsa, jā? Tā ir slavena.
3: Nezinu.
4: Trasa. Nu, tas ir tā kā biķernie. Jā. Lūk, un Candy. Candy.
3: Pagaidā, mēs kaut kādu mašīnu dodam, kas...
4: Jā, veļas mazgājamo mašīnu. Veļas mazgājamo mašīnu.
3: Brauc ātri.
4: Viņa brauc ātri, tīri mazgā, viss tur tā kā vajag. Un kas zīmīgi, viņa arī tā saucamā šaurā. 45 centimetri, ja? Nu, tad iet vajag kaut kādā mazākā telpā. Būs vienkārši perfekta klusa. Viss kā pienākās jaunai sportiskai baltai veļas mazgājumai mašīnai.
3: Ok, lai tā būtu.
4: Un par to jums pretī mums ir jāatsūta bilde, kā jūs izmantojat veco, nolietoto. Mm-hmm. Nekā plānoja, tas īsti nebūs pareizi. Teši, kā jūs izmantojat, jā, tur, jo veids mazgājumas mašīnas, nu, grīla, tas tā baigi vienkārši, jā. Tad tur viens bija vasūdījis.
3: Nu, tas jau ir, nu, pāršā, tur viss uguns vien iet pa gaisu un dūmi kūp. Nu, svilinā, nepārtraukti, bet varbūt, ka ir kaut kāds cits pielietojumiņš. Nu, mēs labprāt to redzētu un, principā, te jums ir iespēja aiziet kādam garām, jo piekdien nevar zināt, kura konkrēta CC muša mums iekodīs un kāpēc
4: un
3: mēs...
4: Kur?
3: Un kurā vietā un uz ko mēs būsim, uz ko mums stāvēs labvēlīgi, vai ne?
4: Tieši tā.
3: Un tāpēc, nu, pacentieties. Pagaidām aktivitāte varētu būt lielāka, bet es saprotu, ka ir grūti izpildāms uzdevums. Tagad einu, tagad pielāgo to veco kaut kam neordināram. Jā, bet sūtiet tad mūsu Radio SVK LV sejas grāmatas mūļlapās pie komentāra tur mūsu pieteikumam. Komentāru sadaļā tās bildītas un, nu, varbūt, ka tieši tu saņemsi Monsas brīnumu. Trests joprojām ir vaļā. Sadzīves pakalpojumu trests.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 2017.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH.

0: 4 klikšķi un jūs esat mūsu klēpī. Viss kārtībā, ļoti vienkārši.
1: So easy. Pavisam vienkārši.
0: Un mēs visi dejojām Bastei kalna valsti kopā ar Uldis Stabulnieku. Un gaidām ciemos ciemiņu. Ziemiņu ūs, vairāk ūs.
1: Nu, tu zini, kā ar šitiem tirliņiem var būt visādi, jā.
0: Nu,
1: zieč ar kaut ko beidzot ir pamodies.
0: Zieč, nu, ziečām nav vienkārši cauruma vietas vai...
1: Viņš tagad vai... raksta, čau, braucu.
0: O, jo, kolosāli.
1: Nu.
0: Ko mums viņš tāds braucēja?
1: Ne, viņš tā vārā, lai brauc. Ne, jā, lai jā. Viņš brauc.
0: Jā. Bet visvairāk brauc Inters Busums, jā, viņš tāsīs uz savu Inter dienu un noteikti nākamajā stundā, varbūt vēl kaut ko. Mēs tikmēr paskatīsimies, kā viņš zīmē.
1: Jā, dabai.
0: Jā.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem alūksnes un balvu pusē līdz 15 zemgalē un saldus apkārtnē. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Stambulas konvencijas denonsēšanas jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Siliņa intervijā vēlreiz iedzēla progresīvo politiķim Andrim Sprūdam, sakot, ka neesot varējusi paciest aizsardzības ministra tukšrunāšanu. Viņa arī izteicās, ka darbs sardzības jomā uzlikšot stigmu progresīvajiem kā partijai, jo to tagad nekur nedrīkstēšot laist atbildīgo samatos. Savukārt jautāta par jaunās vienotības izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija būtu atvēlama viņai. Ādažu novada domes sēdē šodien tiks mēģināts ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju, tā liecina domes sēdes darba kārtība. Pašvaldībai nav vadītāja jauteju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Viņa šādu lēmumu pieņēma nepanākot vienošanos par atbalstu pašvaldības šī gada budžetam un secinot, ka līdz ar to ir izjukusi pēc vēlēšanām izveidotā politisko spēku koalīcija. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš tiek minēts kā nākamais domes priekšsēdētāja amata kandidāts. Viņš paudis cerību, ka par viņu nobalsos visi 15 pašvaldības deputāti. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi varēs slēgt 128,8 miljonus eiro vērtu līgumu ar piegādātāju apvienību NSHC Group par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa ēkas otrās kārtas otrā posma būvniecību un autoru uzraudzību. Tā liecina Veselības ministrijas informatīvā ziņojuma protokola lēmuma projekts, ko vakar zināšanai pieņēma valdība. No tā izriet, ka 117 miljoni eiro paredzēti būvdarbiem un 11,7 miljoni rezerves finansējumam līgumcenas indeksācijai. Vienlaikus Veselības ministrijai jānodrošina trūkstošais finansējums projekta pabeigšanai, neietekmējot valsts budžetu un vispārējās valdības budžeta bilanci negatīvi. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. Dzimšanas dienu pēc medicīniskās pārbaudes, paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tā bija Trumpa trešā medicīniskā pārbaude kopš pagājušā gada sākuma, kad viņš atgriezās Baltajā namā. Paredzams, ka Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta pilnībā lēmj Baltais nams. Bet Krievija brīdinājusi Armēniju, ka var vienpusēji apturēt vai denonsēt līgumu par dabasgāzes, naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvināšanos Eiropas Savienībai. Par to brīdinājis Krievijas enerģētikas ministrs Sergejs Civiļevs. Krievija un Armēnija noslēdza līgumu 2013. Gadā. Ar to Maskava uz nenoteiktu laiku atcēla eksporta nodokļus naftas produktu, gāzes un dimantu piegādēm Armēnijai. Ja līgums tiks lausts, tai būs jāmaksā Krievijai kompensācija vai arī nesamaksātās summas tiks atzītas par tās valsts parādu. Analītiķi uzskata, ka šādā gadījumā Armēnija var nonākt smagā situācijā, jo valstī būs grūti aizstāt Krievijas piegādes. Armēnija no Krievijas saņem 85% no kopējā gāzes patēriņa, vismaz nepilnas 2/3 no kopējā naftas produktu importa, kā arī pusi no visiem importētajiem dimantiem. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV. Elastīgais aizdevums.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
3: O, paskaties tikai, tāda pirmdienas sajūta. Zieči ir ieradies. Jā, labrītiņi.
4: Labrīt.
5: Nu, ko tad tu biji? Ko tu mums piečakarēji, ka pirmdienā būs? Kad... Nu,
4: man izvilkus tādu šeptu uz Jēkabpilē. Tur dabūt.
5: No.
4: Tur ir viens
5: tāds, kas saka. Krustpils vai Jēkabpils? Ko tu biji?
4: Jēkabpils. No. Mēs brauc Daugavai viņā pusē.
3: Jā, un bija, kur tur dabas rezervātā.
5: Kur tu ņēmies ar tiem, tu biji ņēmies ar tiem bēgļiem, kas tur slēpās, tur Birzgals?
4: Nē, tos man gribēja pie. Man pat cik šitā jau laba haltūra bija, tais, nu, tās nolicis nosas, bija diezko vilinoši, bet bīstami, mēs zin.
3: Jā.
5: Kas tad tur bīstami? Viņš saguruši nabaga cilvēciņi, zin, kā atvest kaut kur ielaist mežā. Ko tu zināt, iedomājies tev aizvest uz Indiju un ielaistu mežā, ko tu tur darītu, vai ne? Andri, tu esi tur bijis. Nu, iedomājies.
3: Kur?
5: Nu, tu esi bēglis no Latvijas uz Indiju, tu tagad esi nokļu uz Indijā. Tev atvedā kaut kādu busu. Pār kaut kādām robežām. Tev nav ne ēdienas, ne dzērienas, nekā tev nav. Kurka tikai. Viss tev ieliek šitiem te mežā sēt gaidu.
3: Indijā es varētu šitāds te mani kurtu, ko es pārdotu, jo karsti, un tu un visu kaut ko, un iedot pāēst man visu.
5: Bet kur viņš indiens, kur viņš indiens?
3: Es templī pastāvētu oranžās apakšbiksēs, un man viss tur dot ēst, un būtu zupas virtu.
5: Kādā templī tad viņam stāv?
3: Nu, tagad šitie jau nav nekādi tempļi, ko tā, tagad, oj, tik daudz ļaužu, tagad.
5: Tu metīs ārā tagad tos?
3: Davai, Zieči izstāst rupi anekdotu uz Zieči.
4: Tiešām arī tādi ir.
6: Zieči, tinies, davai.
3: Nē, pagaidi, labi, Itār, tu nokavēji, tagad tu tinies.
5: Nē, labi, davai, ko tu ātri, ko tu Jēkabpilī darīji?
4: Jēkabpilī brauc čomkam līdzi, viņam milzīgs amerikāņi, tāds vāģis ir Lincolns, un tur viņam ir tāda piesienamā, ne, bet tu uzpari grills, ko liek uz āķa, kur tu farkops, nu, kur piekabliek, tur viņš uzlika milzīgu grillu, un tā viņš tur uz vietas, tur ir tāds Jēkabpilī divi padel centri, un milzīgs tāds sporta, nu, iekšā to tenisu paveikts,
5: tas padel spēlē. To padlu, kur spēlē, jā.
4: Tur arī to hokeju.
5: Traumatisks esot ļoti, ir, jo tāpēc, ka cilvēki domā, ka viņi baigiem padlas ir.
4: Beigās
5: saplēst ceļus un visādas tur krusteniskos raujus pušiem. Tikai tā, daktariem ir ko darīt. Labi, nu?
4: Un tad tur bija vakarā koncerts.
5: Nā, tas viss uzstāja arī.
4: Es
5: tur, jā.
4: Un nosēdās aķi tajā mašīnā vēl. Tur viņam ir sliekšņos tās lampiņas, nu, visdien tās deg un pelē Indijā.
5: Dienā baigi dedzināt lampiņas.
4: Jā, bet tad tā bija lādēt, kamēr ko, un viss līdz zāli nakti. Anekdotā, rupja tā ģeptīga, jā, kā vajag, īsu. Vatsons saka Šerlokam. Šerlok, skatos jums, sirmi mati parādījušies. Neatraujieties, Vatson, turpiniet darīt labi.
5: Nu, jā. Kur tu dabūši tās vecās, vai šitos vecos krāmas?
4: Jēkabpilī.
5: Jā, to tev Jēkabpilī izstāstīja.
3: Pie skolas viņš dežūrē, tur zin, kā sīkie piektā klasē viens otram stāsts. Nu, tu noklausies.
7: Kā tu gribi?
3: Nu, viss?
5: Jā.
4: Andris Grīvi nāk iekšā.
3: Tu re?
4: Tamburā jau.
3: Jā.
5: Andris ir klāt, jā.
3: Reklāmas pauze.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi. Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
7: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
8: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
9: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Andrisam tad viens.
1: Jā, labrīt, šīs ir BBB rokas, gādam, kamēr ceviņu apsēdīs, nu, iesvadē.
2: Tas ir tik ļoti neorganizēts bars, nu, ar viņiem nav iespējams. Nu, neko konkrēti nevarēs.
1: Nu, mēģin tagad, pats aicināju.
2: Es mēģinu kaut kā atrisināt to situāciju,
1: lai beidz... Kur ir mūsu 12 personu servīzi?
3: Kur pats esi radījis?
2: Un tagad, tagad viņi sāks runāt, un tad nevarēs apturēt. Es jau zinu, kā tas būs. Nu. Tadā?
0: Labrīt.
1: Iepriekšējās sērijas izklāsts tikko bija.
0: Ļoti garšīgs starp citu cidonijas sīrups.
3: Tas ir tev kabatā skan.
0: Ah, tie ir vingrinājumi. Jā, es vingrināju savu.
3: Es tev vingrinājums jau rāģam uzreiz.
0: Jā, un šis ir cidonijas sīrups. Jūs zināt, ka jums tie ir pakā cidonijas sīrups?
1: Nē.
0: Viņi var sajaukt ar gāzēt ūdeni. Ļoti
1: es tik zemu nenolaižos, lai kaut ko atjaukt ar ūdeni. Nu, ko tu?
2: Inter. Oi. Labi, interdiena. Pirmais jūlijs.
1: Nē, bet par cidonijas sirupu nebija slikti. Es domāju, šo tēmu mēs varētu arī attīstīt.
2: Mums, jums ir arī dziesma par cidonijas sirupu, ne?
0: Cidonijas sirups, protams.
2: Ir.
3: Dziesma par cidonijas sirupu.
0: Bet dzirdēs kāds šo sintezā?
1: Lūdzu.
0: Au, cidonijas sirups.
2: Atjauc ar ūdeni.
0: Cik viņš man...

0: vispār nav slikts gājiens, kad notiek to visu informāciju. Jā, tad ir tāda lielā konkrētība kaut kāda.
1: Pirmais jūlijs.
2: Beidzot konkrētību.
1: Sāpā, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Nu, normāli, normāli, normāli, normāli.
3: Normāli, tagad mēs varam sākt interviju. Interviju par to 1. jūliju, kur jūs jau dzirdējāt dziesmā par Cidonijas sirupu.
1: Tātad, lai pirmais... runā interdienas tēvs, kas par supacīju?
0: Intertās. Tātad, jau trešo gadu notiks interdiena. Jā. Interdiena. Trešā gadu būs tagad trešā.
1: Trešā interdiena.
0: Trešā interdiena. Trešdienā.
3: Jā. Ar intermeitenēm
0: un interzēniem.
3: Un
0: interzēniem.
3: Un internetu, jā.
0: Un internetu. Un internetā, internetā viss to varēs redzēt.
3: Skārtos, tavos, matos, intars, tagad.
0: Davai, nākošā dziesma, aiziet.
1: Nē, nepaiet, kur informācija?
0: Nē, skārtos, bet tas tā atrodā.
1: Skārtos, tavos, matos, intars,
0: intars,
1: katrs,
0: intars,
3: tajās mirds.
0: Intars,
1: seko informācijā.
3: Tikai sarkans intars viens.
1: Sarkans intars viens. Mums arī plakāts arī sarkans intars.
3: Lielais brālis skatā.
1: Bet kā jums liekas, vai skatītājs noķēra informāciju, kuras mēs...
0: Nē, nav svarīgi. Pirmais jūlijs interdiena.
1: Un tā ir trešdiena. Dārgie draugi, mēs līdz tajai svētdienai, sestdienai, piekdienai, mēs līdz viņai vēl ejam.
2: Aiznākošu gadu ir sestdiena.
1: Jā, un 2028. gadā būs sestdienā. Nu, tad gan skatīsimies, varbūt jātais trīs dienas. Bet šobrīd noteikti atvaļinājumā izbrīvējam brīvdieniņu nedēļas vidu citā. Tā ir mazā sestdiena.
0: Jo svētki ir jāsvēt tad, kad viņi ir. Un tad
1: tā ir mazā sestdiena, vai ne, Andri?
3: Jā, varbūt. Jo, es pats nezinu, kad tagad...
0: Mēs ar mazo sestdienu varēsim saslēgties.
1: Tā, tas rēdījums viņš nav beidzies vēl mazā sestdiena.
3: Viņš nav, interdiena. Viņš ir sašķīts dažādos fragmentāros gabalos. Dievs. Vienu rāda pa televizoru, kreiso kāju pa radio un pa vidu, kas ir, nu, tas kā... Nu,
0: no,
3: kā sanāk. Ar četriem klikšķiem var tikt klāt.
0: Interdienas vakar koncerts, tradicionāls sākums, jau ieeja no 6, sākam 7.
3: Ai.
0: Latvijas Radio Big Bands un šoreiz kopā ar
1: pirmajā daļā būs džez muzikas Big Band džez muzikas kolekvijas. Otrajā daļā mums ir viesi Ai Andrejevi, Jānis Aišpurs, grupa instrumenti, Bujāns, Ozols, Rolands Čē, Andis Grīva un Ītars Butuzlis arī pats uzstāsies. Viņš tā kā,
0: arī, ja,
1: tā kā
0: arī
1: būs pats. Šots klāt. Un kopā arī... Kārli Lāci.
0: Ej tu nost, jā.
1: Un grupa Kafē, protams, nospēlē savu gadsimta, savu vienīgo dziesmu.
0: To beigās, jā.
1: Grupa Kafē nospēlē savu vienīgo dziesmu I Am Alone.
0: Jā, to mēs pašas beigās,
1: Kur beigas... atskaņoja pirmo reizi, tāp citu Latvijas, nevis Latvijas radio. Nu, ne jau Latvijas radio. Radio SVH, pirmo reizi viņu arī atskaņoja.
3: Jā.
1: Radio SVH, tur tā ir tālajā, es pat nezinu, kurā
0: gadā. Vienīgā reizi, kad
1: mēs atskaņoja. Vai kādā tur vai gadā, un es pat atceros, kurā vietiņā es biju, kad Radio SVH šo dziesmu atskaņoja. Pie Talsu sporta nama mēs sēdējām visi kopā. Es, Andirs Grīva, un Rēmons Tiguls, mēs sēdējām viņa Mazdā 626 un klausījāmies pirmizrādi, kā es vēl kā viņa spēlē.
3: Kādi ir bijuši šīs Mazdas tālākie ceļi? Vai?
0: Pa to mēs, mēs citā raidījumā.
1: Mazdas tālākie ceļi bija tikai caur vīna glāze. Veids,
3: un pīra.
1: Bet Veselības ministrija brīdina.
0: Jā, ok. Tātad vakar, tas ir vakara koncerts. Vakara koncerts beigsies ap 10:00, jo... Tad ir jāpārceļās uz baznīcā nakts koncerts. Un bišķiņ ātrāk šogad, jo maestro. Bišķiņ
1: ātrāk, viņgad mums bija kaut kur ap 10:11.
0: Ap 11.
1: Šogad mums ir ātrāk, jo
3: agrāk.
1: Agrāk, jā. Mm-hmm. Jo uzstāsies pats maestro Rēmons Pauls, Andris Keišs, būs Šekspīra Sonika.
3: Tad būs arī lēdā.
1: Dailes nama producēts uzvedums. Jā, lūk, šis te trio, Šekspīra soneti.
0: Un, būtos,
1: ar, un būtos... plus Latvijas Radio Big Banda džeza grupa uztaisīs aranžijas šim te lūk Dailsnam veidotajiem producētajiem pasākumam Šekspīra soneti. Tā kā maestro to bija gribējis arī pašos pirmsākumos. Bet tam nepietika laika, un mēs Dailsnamā uzstājāmies tikai trietā. Maestro, protams, gribēja, lai mēs arī baznīcā interdienā uzstājāmies trietā, bet mēs sakojam maestro plānā.
0: Nē, Raimond, šitai tā nebūs. Nē,
1: maestro gribēja sākotnēji šo te projektu tik vērīnīgi. Mēs arī viņu tādu baznīcas laukumā, kādu maestro gribēja, arī atskaņosim.
2: Un, starp citu, būs ne tikai Pauls un Keišs, bet arī Indīrs būtu uzlis.
1: Jā, pats arī būtu uzlis arī būs. Un, protams, Kārlis Vanaks taisa jaunas aranžijas. Pats domās ne ar mākslīgā intelekta palīdzību. Pats domās aranžīs.
3: Pats.
0: Nu, forši.
2: Nu, jā.
0: Bet tas galvenais nākuma iemesls ir, nākšanas iemesls, intervijas iemesls ir tas,
1: iemesls,
0: ka tad mēs vēlreiz un pēdējo reizi atgādinām visiem.
1: Ir noslēdzošā reize.
2: Zelta reize.
0: Jā, respektīvi, tad mēs pēdējo reizi atgādinām.
1: Noslēdzošā reize.
0: Tāpēc, ka viņi paņēma citu pulu. Tā ir cita pulsa tev jāņem.
4: Es zinu, vispār tas ir mājas kopējas rekuperācijas sistēma.
0: Bet tu paņēmi televizoru pulsu, tu
1: izlaidzēji rekuperācijas sistēmu. Jāelpo, rekuperācija.
2: Labi, mazliet novirzījāmies no tēmas.
0: Tātad, filmē, mēs šitā svarīgi, pats svarīgākais, kas bija vajadzīgi, kāpēc viņi te vispār ieradās.
1: Es jūtos šai intervijai sagrupējies.
0: Jā, tieši tā.
1: Es klausenīgi tā jūtos.
0: Tā, paklausies.
1: Lūk, man jau liekas, ka Kaspars taisa.
0: Tātad,
3: un kas pa cilvēku ir?
0: Nezinu.
1: Rekuperācijas dāma.
0: Rekuperatore.
1: Jā.
0: Tātad, šis ir pēdējais...
1: Noslēdzošais. Vēl jau mēs atgādināsim.
0: Atgādinājums jaunajiem džez izpildītājiem, ka interdienā šogad notiks arī jauno džez izpildītāju konkurss.
1: Talsi Baz!
0: Tieši tā. Un pieteikšanās ir līdz 1. jūnijam. Tātad vēl līdz pirmdienas vakaram jums ir iespēja pieteikties. Mājaslapā ir atrodama informācija www.interdiena.lv. Tur ir nosacījumi. Ko?
2: Jā, vajadzēs.
0: Jā, un tātad ir jāpiesakās, tad notiksies atlase jau droši vien nākošās nedēļas beigās.
1: Bet piesakieties rakstot vēstules interdiena@gmail.com.
0: Viss. Tā bija tā galvenā informācija.
1: Un viss nolikums ir interdiena.lv mājaslapā.
0: Jā.
2: Lasi.
1: Var pieteikties 16+.
2: Piesakieties.
0: Arī tu, Andri, var pieteikt.
3: To dziesmu, bet to ir alo, padlo,
0: lelīte, lomīte. Bet to latviešu valodā, latvijas klūts, jā?
2: Zieču.
0: Bet kurš tulkos?
3: Zieču
0: tulko.
1: Mēs varam... Mēs esam mākslīgajiem klausies.
0: Nē, neko mākslīgā, nē, viņš dzīvajā. Viņš dzīvajā iespējas.
2: Zieči māk šito.
0: Viņš zina angļu valodu, viņam ir normāli.
3: Viņš jau pagājušais to darīja.
0: Uz ceļiem!
1: Es jau saprotu, Kaspars taisa to bārā. Es tiešām esmu tāds šeit jūtos tādā.
3: Nē, es tevi saprotu. Mēs tevi viens un saprotu, kas tur notiek, es nezinu.
1: Es tiešām, jā, tas ir man...
3: Aiziet.
1: Oh! Bet anekdote bija laba, kur Zieči izstāstīja šodien.
3: Sūs, ļoti sūs. Vats pēdām.
1: I remember the day, babe.
0: Yes, kādreiz visu kaut ko atcerējos.
1: When I met you suddenly on the street, girl.
0: Un iespējams, man liekas, tevi satiku tajā svedienā.
1: Oh, baby, on the street, oh, girl.
0: Un vai tik tas nebija uz kāda ielas stūra?
1: And my food because the leaves will flow away.
0: Ja man būtu skaidrāka dikcija, es varētu kaut ko vēl
1: izstāstīt. The rain was drumming a little love symphony.
0: Bet angļu mēle ir mana netik ierastā kā citreiz.
1: I follow you and in my heart I begin quietly.
0: Es startēju no jauna, mazliet klusāk.
1: Oh, baby, I'll give one sign to me.
0: Un šatad sanāk netik jaudīgi, kā toreiz.
1: I am alone, girl.
0: Es esmu viens šodien.
1: And I think that it will be forever.
0: Un man Cerams, ka tas vēl turpināsies. Es esmu viens girl. Un man šķiet, that it will be for real. Es esmu viens. Es esmu viens girl. And I stand that this will be for real. Es turpināsies. I am alone. Viņš ir viens girl. And I think that it will be. Kad tas atkal vēlreiz nāk.

0: Otra pantiņš vajag, vai
1: ne?
0: Nē, vajag. Tā ne, nu, es. Ne, laba daudz nevajag.
1: Nevajag. Kā teica Viljams Šekspīrs vairākas reizes aiz ūsām šodien jau raustītais. Dzīves mākslas slēpjas spējā priecāties par mazām lietām. Tā kā pietiek.
0: Ā, viņš to teica?
1: Jā, nevis Edvards Virzā.
0: Man likās, ka es to vienkārši zinu, ka tam tā jābūt.
2: Tev nevajag, tev neko
3: nevajag tūkot. Es domāju, zangliski.
0: Nē, tev ir hello.
4: Bet malas ļoti skaidrs.
1: Paldies.
0: Paldies.
1: Paldies. Ļoti, viss bija saturīgi un blīvi.
0: Jā, saturīgi un blīvi, jā.
5: Blīvi un plātni, jā. Un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti miks 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV. Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
1: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
3: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: BB Brokastis un melnā humora tops vecais draugs, jā. Un Ivo Fomins bez liekiem vārdiem mūsu sadarbības draugs šajā te nedēļā. Un mēs tad nu piešķiram uzvarētājiem divas biļetes uz viņa koncertu turnēju Salkrastu koncertu, kas 22. augustā, bet vēl jau koncerti būs gan Rojā, Siguldā, Sēsīs, Lampē un Ulbrokā. Tātad šodien jau dzirdējāt, vadoties pēc Viljama Šlekspīra norādēm, kā visi tie prieki var būt arī mazajās lietiņās, mēs to arī piedāvājam lieli prieki par mazām lietām.
4: Beidzot iznāca žurnāla vīriešiem mans mazais maija numurs. Jā. Es jūs man teicu caurēja.
3: Stāvot 3 stundas ar binokli, nejauši ieraudzīju pretējās mājas logā kaimiņu Lienīti, iznākam tikko no dušas. Nu, pupi diezgan mazi, bet tomēr kļuva patīkami.
4: Tā, Anete.
3: Jā,
4: nu,
3: jā. Jā,
4: arī maziem pupiem nav nevainas, teica Osīts pie spoguļa.
3: Tā Kārlis.
4: Tā Kārlis.
3: Kas te notiek var laika? Kāda meitene ar ziliem matiem Malvīne sildīja rokas pie ugunskura. Tāds mazs sīkums. Viņa zināja, ka Pinokio ir parūpējies par šo.
4: Nu, pats ir aizgājis. Pinokio, jā. Mēs satikām Askoldu. Sastiķējām pa 3 reizes, kaut beigās izrādījās, ka tas nebija viņš. Jā.
3: Tas prieks, ka ejot no kapiem var paturēt sev 3 neļķis un tikai 2 atstāt, jo šovakar tiecies ar tāņu, kuru cerams iedos.
4: Kad pastiep, tad sanāk pat 13 centimetri, jā?
3: Vakarnakt jau tā Ivars, starp
4: jā. Mārtiņš savukārt, saka, sakojuši.
3: Vakar jau varēja 4 sekundes.
4: Garmatainā apsolīja, ka varbūt šovakar iedos.
3: Vēl viens ņēmējs.
4: Nu, te visi bija
3: pa šito. Darbs vai 100 grami? Darbs vai 100 grami? Nu, labi, tomēr 100 grami.
4: Santasiņas pielika radiatoru un sīts pat neiemācījās nevienu jaunu trīstāvīgo.
3: Jā, baigst. Tas tā. Meitai devu sievas vārdu. Anna. Tagad, ja saku, Anna atnes lūdzu aliņu, man atnes 2. Vai nu vismaz, ja viena nav mājās,
4: bet patīkam, vai
3: tad vienmēr kāda jau atnesīs.
4: Domāju, ka būs jāgriež, bet pats nokrita. Patīkam.
3: Horoskopā teica, ka ūdens vīriem šomēnes būšot nauda un attiecības.
4: Visu dienu atkal kaisīja. A mani jauna folija cepurīte.
3: Jā.
4: Visu dienu, kā atkal kaisīja. Čitai nezinu.
3: Ieraugot mācītāju pie savas gultas, pats sev iekniepu.
4: Miervaldikti sapriecājās, ka autobusā izdevās klusītēm norot mazo purkšķīti. Bet prieka bija īsi, jo purkšķītis izrādījās ar piekabīti. Nu, labi,
3: pēc vakardienas kājies ar mani vairāk nerunā.
4: Iecirknī no blakus kameras man 2 reizes uzmaidīšu Dano.
3: Kamēr apsērdzēji notika maiņu uz 9 sekundēm, uzrāvos uz Eros 2025 galvenās skatuves ar savu mazo performansi par spīti tam, ka nebija programmā.
4: 9 sekundes
3: programmā. 9 sekundes.
4: Šeifs darbā paslavēja un teica, malacis idiņa.
3: Nieks, bet patīkams. Baseina uzraugs samādījās, neiekrāsojās te nekas. Es 2 mēģināju, pat no tramplīna.
4: Gorķu viļķi principā nevajadzēja.
3: No rīta uzlāpījos ar vienu maziņo, bet tad atcerējos, ka vakar nedzēru. Nu, nekas rīt būs iemesls.
4: eiro 42.
3: Nu, tas ir nu jā, un, jā, jā,
4: jā, jā, jā,
3: jā, ir jau labi, jā. Jā, jā. Kaut arī kultūras, bet nu tomēr ministrs.
4: Nu, šorīt smuki iznāca kaka.
3: Jā. Jā, nu, nu laikam domāju, ka būs jāgriež, bet pats nokrīt.
4: Nu, tas ir, man liekas, ļoti
3: labi. Divas Annas nebija sliktas, un kas te vēl?
4: Nē, nē, nu, ka visu dienu, viņam Oskaram bija arī visu pa to visu dienu kaisīja. A man jauna folija cepurītie.
3: Jauna folija cepurītie, jā.
4: Nē, nu, domāju, ka būs jāgriež, bet pats nokrita.
3: Nu, jā, bet
4: nē, tā, nu, tā, dažkārt, nē, nu, tā ir, protams.
3: Oskars,
4: jā. Jā, jā, dosim
3: labi, Oskars brauc uz Fomina tūri, jā, un tā, pa grūpiju.
4: Pāģērbjās.
3: Salkas tos kulminē.
4: Grūpē.
3: Grūpē, jā, 22. augustā. Jā. Nu, ko, varbūt tad mēs tā arī paklausīsimies.
4: Ai, dā.
0: Radio SVALV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Kas noticis?
2: Viņš smējās par mani.
1: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
3: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Pašus labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nevar saprast tā neko. Tas attiecībā uz mazo sestdienu, kas šovakar pulksten 19. Es tā pēc manas rekomendācijas un Little Freddy ieteikuma jāklausās radio versijā. Nu, FM skalā pēc iespējas jābūt arī kādā internetā.
1: Tur tad radio 19. SVH dižstacijā, ja?
0: Jā, dižstacijā. Ja jūs nu ikur atgribat tur to visu redzēt televīzijā, tad tas būs pēc stundas, ja?
1: Un nu tad meklēj.
0: Un neba jau tas aktuālais jaunais raidījums, bet pagājušās nedēļas, jā, tāds, nu, mazo rikašetiņu tādu, un tāds, jā, tas ir pinballs, tāds, un tāds. Un tad ir sestdienā divi atkārtojumi, viens tur tā kā pa dienu rādio, otrs vakarā pa televīziju, ne, pa dienu televīziju, vakarā rādio.
1: Arī trešdienas vakarā ir arī uzreiz pēc tā, viena atkārtojums ir nākot.
0: Jā, viss.
1: Jeb atkārtojumi.
0: Tāds mēģinot salikt kopā ar panorāmu, lai tā visi paskatās. Nu, un tādas visās lietīs. Bet rīt jūs atkal gatavojaties kaut kam, nu, ļoti svarīgam, jā, jo tuvojas...
1: Hokejs.
0: Nē. Kāds hokejs?
1: Nē, nu, vēlēšanas, jā. Nu, jā mēs, nu. Nu, bet to mēs rītā pēc septiņiem izpriedīsim visu, jo mums ir vajadzīga lokomotīva.
0: Jā. Lokomotīva. Vai rokas drezīna kaut ko?
1: Faktiski vienādi viņš viet arī blakus tam dzelzceļam arī, jā, bet beigās. Un tev nebija slikts priekšlikums, jā, ka tas varētu būt kāds miris cilvēks.
0: Jā,
1: jo
0: kāpēc?
1: Man liekas, ka CVK noteikumos.
0: Nav rakstīts.
1: Nav teicis, ka tā kā jābūt dzīvam, jā. Tev ir jābūt īpašumam.
0: Jā.
1: Vai ir jābūt tur dzīvojušam.
0: Jā.
1: Dzīvojušam.
0: Jā, kādreiz.
1: Kaut kādu noteikti laiku periodu.
0: Jā, pirms nāves.
1: Bet tur nevienā brīdī nav minēts, ka tev jābūt ir dzīvam.
0: Jā.
1: Kāpēc, lai mums nebūtu kāds...
0: Nelaiķis. Balsojiet, mūsu lokotīva ir...
1: Jo citiem Jānis, ir laiķi, mums ir normāli... Jā, Rainis vai Aspāzi.
0: Labi, līdz rītām.
1: Jā.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Stambulas konvencijas denonsēšanas jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Siliņa vēlreiz intervijā iedzēla progresīvo politiķi Andrim Sprūdam, sakot, ka neesot varējusi paciest aizsardzības ministra tukšrunāšanu. Viņa arī izteicās, ka darbs aizsardzības jomā uzlikšot stigmu progresīvajiem kā partijai, jo to tagad nekur nedrīkstēšot laist atbildīgo samatos. Savukārt taujāta par jaunās vienotības izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl ir jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija ja būtu atvēlama viņai. Ādažu novada domes sēdē šodien tiks mēģināts ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju. Tā liecina domes sēdes darba kārtība. Pašvaldībai nav vadītāja jau teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Viņa šādu lēmumu pieņēma, nepanākot vienošanos par atbalstu pašvaldības šī gada budžetam un secinot, ka līdz ar to ir izjukusi pēc vēlēšanām izveidotā politisko spēku koalīcija. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš tiek minēts kā nākamais domes priekšsēdētāja amata kandidāts. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi varēs slēgt 128,8 miljonus eiro vērtu līgumu ar piegādātāju apvienību NSHC Group par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa ēkas otrās kārtas otrā posma būvniecību un autoru uzraudzību. Tā liecina Veselības ministrijas informatīvā ziņojuma protokola lēmuma projekts, ko vakar zināšanai pieņēma valdība. No tā izriet, ka 117 miljoni eiro ir paredzēti būvdarbiem un 11,7 miljoni rezerves finansējumam līgumcenas indeksācijai. Vienlaikus Veselības ministrijai jānodrošina trūkstošais finansējums projekta pabeigšanai, negatīvi neietekmējot valsts budžetu un vispārējās valdības budžeta bilanci. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. Dzimšanas dienu pēc medicīniskās pārbaudes, paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tā bija Trumpa trešā medicīniskā pārbaude kopš pagājušā gada sākuma, kad viņš atgriezās Baltajā namā. Paredzams, ka Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta, pilnībā lemj Baltais nams. Bet Krievija brīdinājusi Armēniju, ka var vienpusēji apturēt vai denonsēt līgumu par dabasgāzes, naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvināšanos Eiropas Savienībai. Par to brīdinājis Krievijas enerģētikas ministrs Sergejs Civiļevs. Krievija un Armēnija noslēdza līgumu 2013. Gadā. Ar to Maskava uz nenoteiktu laiku atcēla eksporta nodokļus naftas produktu, gāzes un dimantu piegādēm Armēnijai. Ja līgums tiks lausts, tai būs jāmaksā Krievijai kompensācija, vai arī nesamaksātās summas tiks atzītas par tās valsts parādu. Analītiķi uzskata, ka šādā gadījumā Armēnija var nonākt smagā situācijā, jo valstī būs grūti aizstāt Krievijas piegādes. Armēnija no Krievijas saņem 85% no kopējā gāzes tēriņa, vismaz nepilnas 2/3 no kopējā naftas produktu importa, kā arī pusi no visiem importētajiem dimantiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
4: Hei, čau, te laikasums un tu klausies Radio SVH LV.

0: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
2: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. Jūnijas 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Labrīt, mani sauc Gārds Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos Radio SVH.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad! Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101. Bērniem iemieja bez maksas.
3: Čau!
4: Te Alejs!
5: Jūs klausāties?
3: Radio SNH!

0: Свеха, Тубеха, Несвеха. Радио Свеха ЛВ. Лабакас дзиесмас латвиешу валодā.
1: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
2: obligāti jāklausās
1: radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Stambulas konvencijas denonsēšanas jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Savukārt taujāta par jaunās vienotības izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl ir jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija būtu atvēlama viņai. Pēc tam, kad izglītības nozare jaunajā valdībā pāries cita politiskā spēka pārziņā, līdzšinējā ministre Dace Melbārde sākotnēji plāno atpūsties pēc intensīva un izaicinoša darba gada, taču vienlaikus turpinās darbu politikā. Ar padomnieka Renāra Lazdiņa starpniecību viņa pavēstīja, ka turpinās darbu politiskajā apvienībā jaunā vienotība kā valdes locekle, iesaistoties priekšvēlēšanu procesā un gādājot par partijas prioritātēm izglītības, kultūras, latviešu valodas, jaunatnes, mediju un sabiedriskās līdzdalības jomās. Melbārde ir viena no partijas programmas līdzautoriem šajos jautājumos. Vienlaikus viņa paudusi gatavību atbalstīt arī citus jaunās vienotības ministrus partijas pārraudzītajās nozarēs. Ādažu novada domes sēdē šodien tiks mēģināts ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju. Tā liecina domes sēdes darba kārtība. Pašvaldībai nav vadītāja jau teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Viņa šādu lēmumu pieņēma, nepanākot vienošanos par atbalstu pašvaldības šī gada budžetam un secinot, ka līdz ar to ir izjukusi pēc vēlēšanām izveidotā politisko spēku koalīcija. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš tiek minēts kā nākamais domes priekšsēdētāja amata kandidāts. Rīgā no nākamās nedēļas sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā tiks ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat septembrim. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Cerēts, ka pēc pārbūves darbu pabeigšanas tiks uzlabota satiksmes caurlaides spēja un satiksmes organizācija, atvieglota vieglā un smagā transporta nogriešanās uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi un izbraukšana no Imantas un Zolitūdes, kā arī samazināti sastrēgumi intensīvākajos satiksmes virzienos un uzlabota sabiedriskā transporta kustība. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē, un tā tiks organizēta pa Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri un Kurzemes prospektu. Būvdarbu laikā tiks nodrošināta piekļuve iedzīvotāju īpašumiem, kas atrodas attiecīgajā būvdarbu posmā. Bet šīs nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmains vējš, daudz viet īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes un krusa. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām, vējš pierims, naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz +3 grādiem, bet dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies virs 20 grādu atzīmes. Atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamajā nedēļā gaidāms silts un mitrs laiks, bieži līs un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

un tu klausies Rādio SVH LV.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Radio SVH LV.
6: Sveiki! Sveiki! Te Guntars Račs, kas netais Račs.
7: Un jūs klausāties Radio SVH.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Sveicināt! Esmu Ivo Fomiņš, un tu klausies Radio SVH LV.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes, stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Čau!
8: Čau!
7: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Čau! Te Kris no...

0: klausies radio SVH LV.
1: Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārt. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: Ziņas pulksteni 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvija pēdējo 3 gadu laikā ir sasniegusi augstāko ar ārvalstu tiešajām investīcijām saistīto darba vietu skaitu Baltijā. Kopumā pērn Latvijā sākti 28 jauni ārvalstu investīciju projekti. Vienlaikus investoru skatījums uz reģiona nākotni saglabājas pozitīvs. 69% no viņiem prognozē, ka Baltijas investīciju pievilcība nākamo 3 gadu laikā pieaugs. Tā liecina uzņēmuma EY ikgadējais pētījums, kas mēra jaunu ārvalstu ieguldījumu aktivitāti Eiropā un investoru attieksmi. Saskaņā ar to jauni ārvalstu investīciju projekti pērn Latvijā ir radījuši 1015 jaunu darba vietu. Baltijas valstu starpā jaunu investīciju projektu skaita ziņā pērn līderos izvirzījusies Lietuva ar 30 šādiem projektiem, savukārt Igaunijā to skaits krities līdz 7. Līdztekus Lietuvā šādi radītas 887 jaunas darba vietas, bet Igaunijā 306. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Tās jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Savukārt taujāta par jaunās vienotības izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl ir jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija būtu atvēlama viņai. Pēc tam, kad izglītības nozare jaunajā valdībā pāries cita politiskā spēka pārziņā, līdzšinējā ministre Dace Melbārde sākotnēji plāno atpūsties pēc intensīva un izaicinoša darba gada, taču vienlaikus turpinās darbu politikā. Ar padomnieka Renāra Lazdiņa starpniecību viņa pavēstīja, ka turpinās darbu politiskajā apvienībā jaunā vienotība kā valdes locekli, iesaistoties priekšvēlēšanu procesā un gādājot par partijas prioritātēm izglītības, kultūras, latviešu valodas, jaunatnes, mediju un sabiedriskās līdzdalības jomās. Melbārde ir viena no partijas programmas līdzautorēm šajos jautājumos. Vienlaikus viņa paudusi gatavību atbalstīt arī citus jaunās vienotības ministrus partijas pārraudzītajās nozarēs. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. dzimšanas dienu, pēc medicīniskās pārbaudes paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tā bija Trumpa 3. Medicīniskā pārbaude kopš pagājušā gada sākuma, kad viņš atgriezās Baltajā namā. Paredzams, ka Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta, pilnībā Baltais nams. Bet ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde vakar izklāstīja savu mēnesis bāzes plāna pirmo posmu un jau ir pasūtījusi roverus un dronus tās izveidei. NASA plāno izveidot uz mēnesis bāzi un izsēdināt astronautus uz Zemes dabiskā pavadoņa virsmas, iespējams jau 2028. Gadā. Otrajā posmā līdz 30. Gadam sāksies pastāvīgas bāzes infrastruktūra, to starp elektrotīkla izveide. Savukārt, trešajā posmā paredzēts attīstīt bāzi tik tālu, lai tā spētu ilgāku laiku uzturēt astronautus īpašās pastāvīgajās mītnēs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Herīgi!
6: Gatava rock'n'roll!
7: 30. maija! Trīskavils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
8: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
7: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. jubilejas gadu! Ciesmas ar kokiem un īsts rokenrols līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies...
5: Ufo!
7: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
9: Birds bieži paradīze!
7: 30. maijs uz Trīskavils dārzs!
10: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas

Arkans. Sirds un krūtis liež, hei vecais. Cels griezējušo naktī, šī pasaule mums jāsagriež, ko mūžam.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionātā aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Labs rīts, laba diena, atkal jau jūs mājās kārtējā hokeja apskatā. Pasaules čempionāts tuvojas izšķirošajai fāzei, vakar noslēdzās grupu turnīra pēdējie mači. Noslēdzās Latvijai ļoti pozitīvi pārliecinoša 8-1 uzvara pār Ungārijas valsts vienību, nodrošināta vieta. Ceturtdaļfinālā turklāt arī pārējo spēļu iznākumi bija mūsējiem labvēlīgi un iespējams visparocīgāko no visiem pretiniekiem Latvijas izlase ieguva. Pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā tā būs Norvēģija. Sveiks, Anatolij!
2: Jā, labrīt! Norvēģi domā tieši tāpat, ka viņiem arī paveicās ar pretinieku ceturtdaļfinālā. Tā kā šeit mēs varam likt vienlīdzības zīmi. Skaidrs, ka nav vienalga spēlēt ar Norvēģiju tur vai, piemēram, ar Čehiju vai ar Kanādu. Bet tas, ka Norvēģi domā tieši tāpat, par to es nemirkli nešaubos.
1: Nu, noteikti.
2: Lai kā beigtos šī spēle, skaidrs, ka pusfinālā būs viena komanda, kuru pirms turnīra tur īpaši neviens negaidīja.
1: Atkal jau līdzīgi kā pagājuši gadu Dāņi sarūpēja, gan pārsteigumu. Jā. Šoreiz savstarpējā spēlē izcīnīs Latvija vai Norvēģija vietu pusfinālā un iespēja cīnīties arī tālāk par medaļām. Bet atgriežoties vakardienas spēlē, atkal izdevās labs sākums mūsējiem, lai gan atkal ne bez tādām bažām lielām par Sanda Vilmaņa pārkāpumu runājot. Bīstam viņš nospēlēja, bet no veiksmīgi mums tur tiesneši piešķīra tikai 2 minūšu noraidījumu, nevis kādas lielākas sankcijas. Vienam no Latvijas izlases uzbrukuma līderiem nav arī dzirdēts, ka pēc tam šis jautājums būtu sacensību direktorāta padomē izskatīts un tur kāda diskvalifikācija vai lielāks sods piespriests Sandim Vilmanim. Viņš vakar ar 2 gūtiem vārtiem izcēlās, beidzot pārspējot pretinieku vārtsargu, pirms tam viņam 2 ripas ASV tukšos vārtos raidītas, un kā viņš pats pēc spēles izteicās, tāds sloks novēlies viņam no pleciem, ka beidzot izdevies arī vārtsargu pārspēt. Turklāt mazākumā spēlējot, nu parādīja klasi, kāpēc viņš ir aizvadījis teju 20 spēles šo sezonu Nacionālajā hokeja līgā, apspēlēja 4 pretinieku spēlētājus un precīzi raidīja ripu vārtu augšējā stūrī.
2: Nu jā, 19 spēles, 3 vārti, 2 piespēles NHL un tur jau no Ziemeļa Amerikas puses atskan tādi komentāri, ka nu jā, Vilmans šitā spēlē, ka viņš pasaules čempionātā, tad viņam nākam sezonu jābūt nu diezgan stabili Floridas Panteru sastāvā. Nu, redzēsim, to viņam vasarā nometnē būs jāpierāda. Es viņam pirms pasaules čempionāta runāju vēl, tā ka viņš tikko bija ieradies uz pārbaudes spēlēm. Viņš tieši to pašu teica. Tas, kas bija aizvadītajā sezonā, tā jau ir vēstura. Būs vasarā nometne, viss sāksies no jauna un gribētāju spēlēt būs ļoti daudz. Viņš būs viens starp viņiem un nekas vairāk. Jā, tā kā, jā, bet tas būs vasarā, tas būs rudenī, tas būs nākamajā sezonā, bet tikai jādomā par šo pavasari, par šo pasaules čempionātu. Un pēc pirmās trešdienas vakar patiesībā varēja vairs neskatīties. Nu tā, fonā, ar ko tas viss beigsies, cik mums iemetīs 8-1, varbūt gluži arī neatbilst tādam komandas spēku samēram, tomēr ņemsim vairāk, ka Ungāri iepriekšējā dienā spēlēja un viņiem arī uz beigām varēja redzēt tas nogurums, bija sakrājies arī emocionālais fons, vairs nebija tāds, kāds būtu bijis, ja viņiem patiešām kaut ko ļoti vajadzētu tajā spēlē, bet tas nekādā ziņā ne par gramu nemazina Latvijas izlases uzvaras nozīmi.
1: Protams, un žēl mazlietiņ par Kristeru Gudļevski, kuram statistika
2: sauso
1: spēli. Mūsu hokejisti, laukuma spēlētāji, ja tā var teikt, atņēma. Lai gan, nu nevar teikt, ka tas bija Ungāriem vienīgais moments, kur viņi pārvērt vārtu gūmā. Kristers ļoti daudz glāba arī līdz tam komandu no nepatikšanām.
2: Arī sākumā, kamēr 0-0
1: bija. Tieši tā, kas zina, kā spēle būtu iegrozījusies, ja kāda no šīm iespējām Ungāriem būtu izdevies izmantot.
2: Būtu grūtāk, bet mēs būtu uzvarējuši.
1: Gribās saticēt, jā.
2: Būtu uzvarējuši tik un tā, jo tomēr, nu tāpat kā spēlē pret Lielbritāniju, nevarēja redzēt, ka, nu, mūsu komandai vienu pakāpienu augstākā līmenī, tomēr nekā Lielbritānija, nekā Ungārija. Kaut gan Ungāri zaudēja mums vairāk nekā Briti, nu viņi tādu kopēju iespēju pat labāk atstāja.
1: Jā, bet kā jau tu teici, mazāk kā 16 stundas atpūtē bija pēc iepriekšējās, nu diezgan saspringtās spēles pret ASV, kāda tā izvērtās. Un tagad jau priekšā ceturtdaļa fināls. Vispār vakardien gribas izcelt visu komandu, visi virknējumi parādīja labu sniegumu, arī ceturtā maiņa vairāk tika pie spēlēšanas dodot atpūtas komandas līderiem, un trešā maiņa beidzot arī izcēlās ar vairākiem vārtu guvumiem, un viņi arī tavu pienesumu šajā te uzvarā deva vairāk nekā visās iepriekšējās spēlēs. Un, protams, viens jāizceļ ir iepriekšējās spēles labākais spēlētājs Eduards Traumaks. Viņam vakar arī vārda diena bija. Un divos mačos viņš ir izcēlies ar 6 gūtiem rezultivitātes punktiem. 2 vārti un 4 piespēles. Jā, var teikt, ka pret Britiem un Ungāriem, bet tomēr
2: arī
1: pret tādiem pretiniekiem ir jāmāk gūt 6 punktus divos mačos.
2: Un turklāt tikko pēc tālas ceļa no okeāna otra krasta. Nu, un mums ir beidzot rekordists vienīgais Rudolfs Balcers.
1: Jā, viņš ir rekordists vienīgais, un ne tikai rezultativitātes.
2: 7 vārti.
1: Ne tikai, jā, kā labākais snaipers, rekordu pārspējis Rudolfs Balcers, bet kritis arī pirms 3 gadiem Rikards Bukarts sasniegtais rezultativitātes rekords vienā pasaules čempionātā, domājot par elites divīziju jeb A grupu, kā to kādreiz sauca. Rikards Bukarts izcēlās ar 11 gūtiem punktiem bronzas sezonā, bronzas čempionātā. Viņš gūta 3 vārtus un atdeva 8 rezultatīvas piespēles Sandim Vilmanim, tagad arī 11 punkti, bet 4 gūti vārti un 7 piespēles, kas viņu ierindo nevien pirmajā vietā Latvijas izlases visu laiku labāko vārtu guvēju sarakstā elites divīzijā, bet šobrīd viņš arī ir ļoti augstajā 4. Vietā kopējā visa šī te čempionāta rezultatīvāko spēlētāju rangā, un viņam ir tikpat punktu, tiesa gan par vieniem vārtiem mazāk nekā Kanādas zvaigznē Maklīnam Celebrīnī, piemēram.
2: Nu, mums pirmais trīnieks vispār pirmajā maiņā, paskaties, cik viņiem punkti, mazāk par 10 nevienam nav
1: manis. Balceram 10, viņš ir 6. rezultīvākais ar 7+3, un Denis Smirnovs arī 10 punkti, 3 vārti, 6 piespēles, un viņš dala 10. vietu. Atcerēsimies Eduardam Traumakam, 2 spēlēs 6 punkti, un kas zina, ja viņš varētu ātrāk pievienoties Latvijas izlasē, varbūt arī viņš turpat vien desmitniekā būtu, tā ka ļoti patīkam redzēt šo statistikas aili. Tāpat kā vārtsargu sarakstu, kur 3. vietā Kristers Gudļevskis ar 94,5% atvērītu metienu un 1,5 ielaistu golu vidēji vienā spēlē. Turklāt jāņem vērā, ka viņš ir vienīgais no visiem vārtsargiem šajā čempionātā, kurš ir aizvadījis 6 spēles. Līderis šobrīd Dženoni, viņam ir tikai 4 mači aizvadīti, un Henriks Haukelands, kura cietokšņa stiprību varēs Latvijas izlases pārbaudīt rītdien. Viņš ir aizvadījis par spēli mazāk nekā Kristers.
2: No, Haukelands ir viens no Norvēģu panākuma vis lielākajiem iemesliem. Un ar to mēs saskarsimies rīt vakarā. Ar to iemeslu un viņu mūri.
1: Gribas cerēt, ka dāņi to jau arī vakar pierādīja, ka 3 reizes var pārspēt šo vārtsargu vienu maču ietvaros. No ļoti vēlēsim Latvijas izlasē šo rezultativitātes vilni neapslāpēt un turpināt uzturēt. Nu, ja ne tikpat augstu, tad pietiekam augstu, lai iekļūtu pusfinālā.
2: Par Norvēģiju rīt parunāsim.
1: Jā, par Norvēģiem vairāk, protams, ka rīt parunāsim, bet vēl par statistiku īsi piebilstot, tad pateicoties pēdējām 2 spēlēm arī vakardien realizētiem 3 skaitliskajiem vairākumiem, šajā elementā Latvija ir pakāpusies uz dalītu 2. vietu, 8 gūti vārti 23 iespējās un 34,8% realizācija.
2: Labs,
1: atcerēsimies pagājušo gadu, kad bija apaļa nulle. Šogad šī statistika saile ir krietni vien uzlabota. Nu, mazākums gan ir tā lieta, kur var mūsējie pielikt. Tikai 3/4 no mazākumiem ir izdevies izturēt, un tas dod mūsējiem 8. pozīciju kopējā rangā. Par Norvēģiem, mazliet apsteidzot notikumus, viņi ir 88,5% mazākumu izturējuši un tikai 3 vārtus tik tālu ielaiduši. Noraidījumos mūsējie 7. 25 mazākumi ir bijuši, 25 noraidījumi mazākumi, bišķi mazāk tur bija arī apusējie, bet kopumā jāuzteica, ka šis ir ļoti korekts čempionāts, tikai divi lielie noraidījumi ir bijuši tik tālu, viens dāņiem, viens čehiem, un tiešām patīkam arī no šī skatu punkta skatīties šo pasaules čempionātu. Lai gan spēka spēles un fiziskas cīņas netrūkst.
2: Netrūkst, tas gan, jā. Nu, es jau te dzirdēju arī mums komentētāji teica, ka laikam ir kaut kā tik tiesnešiem nevis padomi, norādījumi.
1: Nu, parasti dod norādījumus, kā vajadzētu jā, tiesāt, nu, tādus, kam pievērst uzmanību.
2: Tādu, tādu nu, nianšu līmenī, lai būtu konsekventi, lai nebūtu tā, ka viens līdzīgu epizodi traktē tā, otrs pilnīgi citādāk. Nu, lai, un no tā jau arī tie strīdi ceļas parasti. Neviens jau te netiesā kādam apzināti pa sliktu vai pa labu. Vienkārši, nu, tiesneši līdzīgs epizodes mēs vērtē dažmēr.
1: Nu, bieži vien ir runāts arī par tiesnešu kvalitāti, līmeni, kāds ir pasaules čempionātā, īpaši tie, kur pieredušas spēlēt augstā līmenī, tajā pašā NHL, piemēram, vai stiprākajās Eiropas līgās.
2: Nu, Eiropa vienmēr atšķīrusies.
1: Nu, jā, bet arī stiprākajās Eiropas līgās tomēr dažādu valstu tiesneši tiek piesaistīti pasaules čempionātā, līdz ar to arī objektīvi dažādi līmeņi viņiem var būt, bet šajā čempionātā tiešām maz pretenziju pret tiesnešiem ir dzirdēts. Ir bijušas kļūdas, jā, nereti tiesneši paši tās ir atzinuši, bet kopumā labs čempionāts arī no tiesāšanas viedokļa.
2: Jā, nu, mēs pārbraucam uz Friburu.
1: Uz vienu spēli.
2: Uz vienu spēli, jā.
1: Pēc tam, jebkurā gadījumā Cīrihē, es ceru, ka Latvijas izlase atgriezīsies.
2: Nu, pēc tam ir divi varianti, vai uz Rīgu, vai uz Cīrihē.
1: Es nevēlos šo pirmo variantu apspriest vismaz līdz rīt vakaram. Atcerēsimies tātad, kā vakardienas spēles noslēdzās, iziesim cauri rezultātiem Latvija-Ungārija agrijā dienas spēlē 8-1. Tātad rezultāts paralēlijā mačā Norvēģi varēja atrisināt Latvijai gaidīšanu, pret ko tad vajadzēs spēlēt. Jau no rīta, bet zaudēja punktu mačā pret dāņiem, līdz ar to arī viņiem nācās nervozēt, lai saprastu, kurā pozīcijā tad viņi ierindosies gala beigās B grupā. ASV iekļuva ceturdaļ finālā, lai gan balansēja uz naža asmens, bet gan pārliecinoši 4-1 pārspēja Austriju, aizsūtot gan mūsu pārdarītājus austriešus, gan
2: Austrijas ar lielām uzvarām atcerēsimies.
1: Jā, un gan ar lielām ambīcijām uz čempionātu braukušos vāciešus arī neiekļuva neviena, ne otra šī te nācija. Daļa finālā. Zviedri pārspēja Slovākus, līdz ar to arī par mata tiesu nodrošinot vietu ceturtdaļa finālā.
2: 4-2 un 4 tukšos vārtos.
1: Jā, nu bija 3-1 rezultāts gan, bet Slovākiem izdevās pietuvoties, tiesa gan ne līdz galam. Nu un vakara mači ļoti saistoši interesanti. Šveica, Somija 4-2 un Kanāda, Čehija 3-2. Kanādieši turklāt atspēlējās no 0-2 un Čehiem līdz ar to būs jāspēkojās rītdien ceturdaļa finālā. Nevis ar Latviju, kā viņi varēja nodrošināt savu vietu uzvaras gadījumā pamatlaikā, bet Čehiem būs jākrusto nūjas ar Somiem. Un Ziemeļamerikas duelis arī dienas agrijā spēlē 17.20 Kanāda un pašreizējie pasaules čempioni ASV. Ļoti aizraujoši abi mači, bet mūs, protams, vairāk interesē viens no diviem, kas sāksies 21.20. Latvija-Norvēģija, tas notiks Frībūrā un paralēlijā spēlē Cīrihē. Šveice tiksies ar Zviedriju. Nu, kā teica Harijs Vītoliņš pēc vakardienas spēles, nu, čempionāts pa lielam mums tikai tagad sākās. Tiesa gan bija viņa teiciens pirms 3 gadiem, ka tas ir tikai sākums, gan arī pēc katras spēles, bet tiešām čempionāta interesantākā daļa tikai rīt startēs ceturtdaļa fināli, kas patīkam ar Latvijas izlases līdzdalību.
2: Jā, nu man jau savā patīk tas, ko Rolfs Kreibers teica, ka viņš salīdzināja 23. gadu. Jā, sastāvs mums toreiz pēc uzvārdiem bija spēcīgāks, bet viņš salīdzināja to gaisotni komandā. Ļoti, ļoti līdzīgi. Viss tieši tā, ka toreiz bija visi ļoti draudzīgi saliedēt, neviens par ko nesūdzas, neviens nečīkst, visi iet un dara to, kas ir jādara. Tā arī turpinam.
1: Jā, un tas man šķiet arī vienmēr ir nostrādājis Latvijas izlasē par labu, kad mēs sasniedzam vismaz ceturtdaļu fināli, jo te es atceros
2: 18. Mēs jau 7. reizi.
1: Jā, es atceros 18. gadu Spānijā, kad notika Herningā čempionāts, tad vārtsargs mūsējais Elvis Merzļikins īpaši izcēla, ka komanda ir kā viena ģimene.
2: Tikai mēs Dāņus uzvarējām turēt.
1: Jā, Dānija 1-0 izšķirošajā 7. spēlē un atstājām viņus laukuma saimnieks ārpus četrinieku, un tad Elvis Merzļikins uzsvēra, ka komanda ir kā ģimene, un piet katrā čempionātā, kad ir labs kolektīvs, saliedēts kolektīvs, tad arī nostrādā visa komanda kā mehānisms un sasniedzam lielas lietas. Novēlam rīt mūsējiem arī izdarīt lielas lietas un turpināt čempionātu sestdien un svētdien, bet par to visu tad Norvēģiem un par to, kas jauns no Latvijas izlases nometnes runāsim rīt. Tiekamies ierastajā laikā, ierastajā vietā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos rīt.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akvaduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuris un dārza preču vairumtirgotājs.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
6: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā.
8: Oh!

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: katru radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Dios.
1: Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārt. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

ziņas 11:00.

0: Ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Apmēram 440 km grants autoceļu šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Tā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļi sniegtā informācija. Tas skaidro, ka grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, tie katru gadu tiek veikti ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām. Konkrētos posmus nosaka pēc vairākiem kritērijiem – atputekļošanu veids pie dzīvojamajām ēkām, pie izglītības, veselības un labklājības iestādēm, sabiedriski nozīmīgās vietās, kur iespējama iedzīvotāju pulcēšanās, kā arī pie ražotnēm, kuras darbojas. Atputekļošana tiek veikta, ja brauktuve atrodas tuvāk par 20 metriem no šīm ēkām, gada vidējā satiksmes intensitāte tur ir no 100 automašīnām diennaktī un lielāka, un piekdaļa no tām ir kravas spēkrati. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, to skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 2 dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu. Stradiņa slimnīcas teritorijā rīt notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā tiks izspēlēta ārkārtas situācija, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Stacionārā uzsver, ka ārstniecības process un pacientu aprūpe mācību laikā netiks traucēt. Plānotie un neatliekamie veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 136 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 4132 cilvēki. Aizvadītajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 163 dronus, no tiem 150 Ukrainas armija notriekusi vai padarījusi nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 7 vietās fiksēti 8 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Krievu uzbrukums turpinās un Ukrainas gaisa telpā atrodas vairāki citi iebrucēji. Cēju lidroboti. Tikmēr Ukrainas armija pagājušajā naktī uzbrukusi ar lidrobotiem un raķetēm Krievijas dienvidu reģioniem un Krievu okupētajai Krīmas pussalai, tā ziņo vietējās varas iestādes un mediji. Sevastopolē viena no raķetēm trāpījusi Centrālās bankas dienvidu pārvaldes ēkā, izraisot ugunsgrēku, gaisa vilnis nodarījis postījumus arī blakus esošajam 8-stāvu dzīvojamajam namam. Uzbrukumiem bija pakļauti arī Voroņežas un Rostovas apgabali, kā arī Krasnodaras novads. Izraela šodien apstiprinājusi, ka dienu iepriekš veiktajā gaisa triecienā Gazas pilsētai likvidējusi palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas bruņotā spārna jauno vadītāju Mohamedu Odehu. Avoti Gazas slimnīcā iepriekš ziņoja, ka gaisa triecienā nogalināti vismaz 3 cilvēki un 12 ievainoti. Bet Latvijas banka rīt atsāks kolekciju monētas līgavas vainags tirdzniecību. Tā tika laista klajā pagājušajā ceturtdienā un tad tika pārdots gandrīz 300 monētu. To tirdzniecība tika apturēta, jo tīmekļa vietnē e-monētas LV radās tehniskas problēmas, kas šobrīd ir novērstas. Tādējādi rīt iegādēji tiks piedāvāta atlikusī tirāžas daļa. Monētas kopējā tirāža ir 3000 eksemplāru un viena persona drīkst iegādāties nevairāk par 3 monētām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV 90.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
4: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: Radio SVH LV 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta departaments uzsācis pilotprojektu Mākslīgā intelekta mācību stundu asistents. Tas tiek īstenots sadarbībā ar uzņēmumu Tilde. Projekts notiks Rīgas 75. Pamatskolā un Rīgas 1. Pamatskolā attīstības centrā. Jaunais risinājums nodrošinās skolotāja runas pārveidošanu tekstā, kā arī automātiski veidos stundas, kopsavilkumus un kontroljautājumus. Tas palīdzēs skolēniem labāk apgūt mācību vielu. Īpašs atbalsts paredzēts bērniem ar dažādām mācīšanās vajadzībām. Projekts ilgs līdz pat gada beigām.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 90.

0: a jungle out there. Coop! Coop!
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
6: Radio SVK LV

Šodien visā Latvijā ziemē rietumu vēja ātrums brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Stiprākās brāzmas vietām var laust kokus un to zarus. Daudz vietu īslaicīgs lietus, valsts austrumos vietām iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Starp mākoņiem uzspīd saule un gaisa temperatūra šodien plus 11-15 grādu. Rīgā ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem.

ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Rīt Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Evikas Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Apmēram 440 km grants autoceļu šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās vairāk nekā 700 000 eiro. Par to liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija.

0: informāciju. Tas skaidro, ka grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgums, tie katru gadu tiek veikti ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 15 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi arī 2 dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūris bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pagājušajā nedēļas nogalē Tukumā aizturēts iereibis nepilngadīgs elektroskrejriteņa vadītājs, kurš turklāt pārvadājis pasažieri. Pret jaunieti sākti 3 administratīvo pārkāpumu procesi. Policija atgādina, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem ir aizliegts vest pasažierus. Ar velosipēdu atļauts vest bērnus vecumā līdz 7 gadiem ar galvā uzvilktu aizsprādzētu aizsargķīveri, ja ir iekārtoti droši papildu sēdekļi vai velosipēds ir izgatavots speciāli šim nolūkam. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 163 dronus, 7 vietās fiksēti 8 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Ukrainas gaisa telpā joprojām atrodoties vairāki iebrucēju lidroboti. Ukrainas armija tikmēr pagājušajā naktī uzbrukus ar droniem un raķetēm Krievijas dienvidu reģioniem un Krievu okupātajai Krimas pussalai. Sevastopolē viena no raķetēm trāpījusi Centrālās bankas dienvidu pārvaldes sēkā, izraisot ugunsgrēku. Nodarīti postījumi arī blakus esošajiem 8-stāvu dzīvojamajam namam. Eiropas padome maijā Luksemburgā sertificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu dziedāšanas mantojuma ceļu, kas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļu šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļūši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīcija māja. Un nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmainis vējš, daudz viet īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes un krusa. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām, vējš pierims, naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies augstāk par plus 20 grādiem. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā Latvijā gaidāms silts un mitrs laiks bieži līs, vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Maestro Raimonda Paula. Pietiekamība.
3: Nu jau agrāk to nemanīt.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Radio Pilsētai.
1: Radio SVH. LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk? Iznomāt izdevīgāk? Vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Nase, gab mir auch schon bunte Kloß.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Mani sauc Andris Bullis, un lai tev brīnišķīgs pavasaris, tu klausies Radio SVH.

Tādu pasaku sacīju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš, istabās maržo pēc

0: biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
1: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Radio. Radio. SVH.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: No rīta uzvelku vienu čīpu. Un tad otru.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

sebi rokas, sviežu pats sevi smieklos.

0: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Šodien visā Latvijā ziemē rietumu vēja ātrums brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Stiprākās brāzmas vietām var laust kokus un tos zarus. Daudz vietu īslaicīgs lietus, valsts austrumos vietām iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Starp mākoņiem uzspīd saule un gaisa temperatūra šodien plus 11-15 grādu. Rīgā ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē. No krišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem.

Ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Rīt Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Evikas Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Apmēram 440 km grants autoceļu šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Par to liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija. Tas skaidro, ka grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgums, tie katru gadu tiek veikti ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 15 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērus arī 2 dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūris bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pagājušajā nedēļas nogalē Tukumā aizturēts iereibis nepilngadīgs elektroskrejriteņa vadītājs, kurš turklāt pārvadājis pasažieri. Pret jaunieti sākti 3 administratīvo pārkāpumu procesi. Policija atgādina, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem ir aizliegts vest pasažierus. Ar velosipēdu atļauts vest bērnus vecumā līdz 7 gadiem ar galvā uzvilktu aizsprādzētu aizsargķīveri, ja ir iekārtoti droši papildu sēdekļi vai velosipēds ir izgatavots speciāli šim nolūkam. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 163 dronus, 7 vietās fiksēti 8 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Ukrainas gaisa telpā joprojām atrodoties vairāki iebrucēju lidroboti. Ukrainas armija tikmēr pagājušajā naktī uzbrukus ar droniem un raķetēm Krievijas dienvidu reģioniem un Krievu okupētajai Krimas pussalai. Sevastopolē viena no raķetēm trāpījusi Centrālās bankas dienvidu pārvaldes sēkā, izraisot ugunsgrēku. Nodarīta postījuma arī blakus esošajiem 8-stāvu dzīvojamajam namam. Eiropas padome maijā Luksemburgā sertificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu dziedāšanas mantojuma ceļu, kas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļu šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļūši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīcija māja. Un nedēļas nogalē

0: Latvijā norims vējš un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmainis vējš, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes un krusa. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām, vējš pierims, naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies augstāk par plus 20 grādiem. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā Latvijā gaidāms silts un mitrs laiks bieži līs, vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH
2: SVH
1: DVH
2: DVH
1: MSVH
2: MSVH
1: Radio SVH LV

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam – liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiosas brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
8: Caur pagātnes prizmu.
9: Radio SVHLV
8: 100 FM

0: radīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
5: Čau, čau, te Toms Skuiņš. Un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti, ļoti labi skan.
6: Radio SVH LV.

Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal ir gaidāmas spēcīgas ziemeļu puses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus un vietām valsts austrumos iespējams arī pērkonu negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 piekrastē, rīt dienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 16, rīt dienā līdz 19 metriem sekundē, gan naktī, gan dienā ir iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9 rītdienā līdz plus 14 grādiem.

0: minūte pāri pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. ASV kongress ir kopā ar Baltijas sabiedrotajiem Austrumeiropas draugiem un NATO. Tā uzsvēra ASV kongresa pārstāvi palātas loceklis Dons Bekons Rīgā šodien atklājot dronu samitu. Viņš vērš uzmanību, ka nākamnedēļ ASV kongress balsos par palīdzības nosūtīšanu Ukrainai un stingrāku sankciju noteikšanu Krievijai, kā arī atzinīgi novērtēja Latvijas apņemšanos kļūt par NATO līderi dronu un preddronu tehnoloģiju jomā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Bekonam šodien arī pasniedz 3 zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā. Šodien no pulksteni 3 pēcpusdienā pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un autoceļa pārbūve tiek mainīta satiksmes organizācija. Turmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdz norādēm. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksme plānots atvērt pēc 10. Jūnija. Turpinās arī dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi un autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās no rītiem un pēcpusdienā tur ir apgrūtināta. Dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbu pasūtītājs ir Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Sialucidus ir iesniegusi sūdzību augstspriegumu tīkla 18,4 miljonu eiro vērtajā iepirkumā par mobilo apakšstaciju piegādi. Sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts. Iepirkums ir sadalīts divās daļās – mobilo apakšstaciju piegādu un uzstādīšana, kā arī vilcēju piegāda mobilo apakšstaciju transportēšanai. Sarunu procedūrā piedalījās 3 uzņēmumi – Lucidus, Hitachi Energo Estonia un Energo Complex. Bērnu slimnīcā šodien atklāti vairāk par Eiropas Savienības atvesļošanas fonda līdzekļiem renovēti un jaunuzbūvēti infrastruktūras objekti, kas tapuši vairāk nekā 40 miljonu eiro vērtā projektā. Tostarp atklātas stacionāra nodaļu telpas, traumatologu ambulatorās pieņemšanas kabineti, arī 2 āra aktivitāšu laukumi. Bērnu slimnīca vienības gatvē darbojas jau 126 gadus. Kinoteātras Splendid Palace priekšpagalmā šodien atklās brīvdabas kino Splendid Garden. Šovasar zem klajas debesis tiks izrādītas Francijas kinofilmas un kopumā plānoti 35 brīvdabas kino seansi. Kinodarbu centrā būs sievietes Brigitte Bardot, Katrīna Deneva, Anuke Emē un citas aktrises. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav

0: nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar Sīvūd plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai Sīvūd.com.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes un zēni. Artis Volfs ir ieradies ielās.
4: Ir ieradies ielās.
5: Artis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
6: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
7: Nu, meitenes un dzēni, sveicināti, sveicināti Radio SVH LV ielās ar Arti Volfu. Sveicināti magoņu sēkliņas uz mūsu kopīgās bulciņas. Tā mēs te visi esam sanākuši trešdienā 27. datumā, 27. maijā. Un kopā dosimies uz māju pusi. Es ceru, ka esat lekuši jau zirgos.
8: Lecam zirgā.
7: Radio SPK. Tās braucamās karietes arī ir sagatavotas braucienam uz māju pusi. Tā kā pavadam kopā laiku šeit Radio SPK LV un arī Radio SPK televīzijā. Sveiciens arī televīzijas skatītājiem. Labs vakars kā vienmēr un par muzikāliem jaunumiem runājot.
1: Radio SPK LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
7: Pirmdien pie mums ciemos bija Ryan Schaubergs, jeb I Mean Love. Mēs sirsnīgi parunājāmies un papļāpājām par viņu jauno dziesmu. Vismaz kaut kas notiek. Pirmdien mēs arī paklausījāmies Odu un Preset. Redz kā! Vakar ciemos pie Aleša Vilciņa braucamajā laikā dižstacijā bija citi zēni ar Zimbabves dolāriem. Miljons dolāriem. Kāds fragments no šīs intervijas šodien izskanēs Radio SVH LV. Vakar mēs dzirdējām arī Ozo jauno gabalu Viena dzīvība. No viņa jaunākā EP ārā. Šodien jaunu dziesmu klajā laiduši Krisī. Un arī just bezrūpības pietura. Tā ir pieejama visos straumēšanas servisos un šorīt no rīta to man arī Instagramā, jā. Justs bija ielicis post, un arī Krisī bija ielikusi post par šo dziesmu. Bet nu kopīgi mēs noklausīsimies to bišu vēlāk. Jo vispirms, viesu laikā, šeit ciemos būs Ilze Rīniec, viņa skatūs vārdā, viņa ir skatūs vārdā ārija. Jā, bet par šo mēs parunāsim vēl. Iespējams, būs arī kāds dzīvais priekšnesums. To es varu pačukstēt. Pirms arī sagatavojas dzīvajiem priekšnesumam, mēs klausamies viņas iepriekšējo dziesmu Nosnikts.

0: Sports ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
1: Meitenes, meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volfu.
2: Milzīgs prieks vienmēr uzņemt viesus šeit Radio SVH LV studijā mūsu jaunajās skaistajās telpās Slokas ielā 65. Ilze Rīniece, jeb skatos vārdā Ārī, ir klāt. Čau, Ilze!
3: Labdien visiem šajā saulēnajā, bet vējainajā dienā. Man ir vējuši pareizi atpūtas.
2: Ok, jā.
3: SVH studijā.
2: Bija kādas problēmas ar mūsu atrašanu vai kā? Ko tā
3: Nē,
2: to
3: bet es biju šokā, kad jūs esat citur, citā krastā pārvākušies tā kā apsveic ar jaunām mājām.
2: Jā, un, ir kaut kas jāievēlas, acīm redzot.
3: Nu, es atnācu ar saulesmaiz pie jums, un saulesmaiz ir man jaunā dziesma.
2: sāksim ar saknēm, jo vispār tu esi meiteni no Santas Dejus un Viņķa pilsētas no Madonas, ja?
3: Jā.
2: Kādas ir tās sajūtas esot no Madonas kopā ar Santas Dejus un Viņķa?
3: Vispār, zini, es esmu vismaz no Rīgas. Es esmu dzimis Rīgā, man tāds varens stāsts, es esmu dzimis Rīgā, dziedājis skinīpās knauķos un tad pārvākusies uz Madonu. Un tur es dzīvoju no 7. Klasītes, tagad es mācu 7. klasītē, jā, bet es sāku, es esmu no Madonas to laiku, atceros es labāk un joprojām man tur dzīvo vecāki un tur es dodos regulāri un tur ir patiesībā radušās manas pirmās dziesmas, tā kā es domāju, tas bija tā zīmīgi, kas tur pārvācos. Varbūt Rīgā nerastos, bet
2: tu šobrīd taču dzīvo Rīgā, ne?
3: Jā, es dzīvo Rīgā.
2: Aha. Sveiciens Sandai Dejus un arī Fiņķim sveiciens.
3: Jā, vēlreiz... Madonai šogad 100 gadi.
2: Okay.
3: Madonai 100 gadi, tā kā braucat uz Madonu 5.–8. jūnijas pilsētas svētkiem, un es tur arī uzstāšos gan ar vārdu Ilze Rīniece, bet... Jā, ar savu jauno dziesmu arī.
2: Bet runājam par tam pārmaiņām, kas ir notikušas ar tevi, nu, pēdējā faktiski gada laikā, nu, plus mīnus.
3: Jā.
2: Gada laikā tu esi transformējusies par pop mākslinieci. Kas bija tas dzinulis un tas, nu, moderni izsakoties triggeris? Kāpēc tieši to tagad vajag darīt? Jo pirms tam tu darīji visādas citādas lietas, foršas, manuprāt.
3: Patiesībā arī es jau biju iesākuši šo pop ceļu, man tikai bija cits sastāvs, kas saucās Atspulgi, tā kā tas nav pilnīgi kaut kas jauns. Un kāpēc, jo man patīk, patīk rakstīt dažādas dziesmas un patīk dažādi izpausties un tautas mūzika ir kaut kas arī man mīļš un tūs, bet to man labāk patīk veidot, ja man, piemēram, pasūta dejotāji, tautas dejotāju mūziku, tā kā jūs varat man to darīt, pasūtīt, ja kāds dejotājs klausās, jā, man patīk uzrakstīt dejotāju mūziku un tā, bet izpildīt man daudz labāk patīk kaut ko mūsdienīgu. Un vispār man ļoti patīk miksēt un to stilus kopā jaukt un...
2: Runājot tieši par to miksēšanu, jo modernā mūzika, nu popmūzika, par ko mēs arī šobrīd runājam, kāpēc tu vispār esi atnākusi, ir bieži vien saistīta ar sampliem, ar elektroniku un tādām lietām, bet man šķiet, ka diezgan forši, nu tajā visā savienot to arī tos dzīvos instrumentus lietas iekšā, kā tev tas izdodas?
3: Man tas ļoti patīk, man gan liekas, ka mūsdienās jau, ka tā moda jau ir atkal iet atpakaļ uz tiem dzīviem instrumentiem, diezgan.
2: Šī laba atklāsme, man
3: prāt. Vai tu ne? Ja tā paskatās arī,
2: labi.
3: Kas ir mūsdienas, un tāda pati Olivija Dīnija, kurai tomēr ir tāds solskanējums, manuprāt, vairāk, bet tas ir popmūzika. Tā ir popmūzika. Kas vispār popmūzika? Tā ir populārā mūzika. Tā kā arī Bachs ir bijis arī popmūzika savā laikā.
2: Mozarts, Bachs, jā, vai ne?
3: Tā kā...
2: Vai ne?
3: Jā.
2: Vispār runājot arī, jā, par mūsdienām, sevišķi, nu, pēdējā laikā, pēdējos 5 gados, nu, viss tais kaut kādas, tā kā pa gabalām, teiksim, nu, teiksim, piemērojoties kaut kādam soctīklu formātam, tur, nezinu, TikTok formātam, Instagram formātam, tā pa gabaliņam, es tur vienu gabalu, otru, trešo izlaižu, un tā tie mūziķi arī dzīvo, bet kur tad paliek tas lielais formāts, tas albuma formāts, tas vecais labais.
3: Es esmu vienmēr gribējis iet un vienkārši neveik tik bieži mainīt sastāvs. Tad varbūt beidzot pie tā nonāks. Jā. Man īstenībā saistīt tas mūsdienu, tā modīte tagad ir arī par tiem mazajiem EP, kas ir tur trīs dziesmiņas un tā. Es šobrīd uz to arī skatos, bet man negribas kaut ko atkal pateikt un tas nenotiek. Un tad rādu spirkstu, tu teici. Un tad...
2: Ka būs un ka nav. Īstenībā tiešām gribēju kaut kā attīstīt domu par to lielo formātu vai vismaz EP formātu. Nu, cik tālu tu esi ar ārijas projektu šo te apzināto projektu? Cik tālu tu esi tikus? Cik tev ir divas dziesmas vien? Mēs tūlīt arī klausīsimies to jaunāko. Ir vēl kaut kādi materiāli, kaut kādi nākotnes plāni par šo te tēmu un kā tas vispār skaties uz to? Mm,
3: jā, es šobrīd esmu noskaņojusies jaunām dziesmām un tas ir tādā procesā un viss ir patiesībā procesā un tā mūsdiena realitāte tomēr arī tā, ka viss tik ātri būtu nenotiek, kā gribētos, jo, protams, kad es man ir arī papildus lietas, ko es daru, kas ir mācīšana un es mācu dziedāt un vēl uzstāju citādos formātos, tāpēc tas varbūt nenotiek viss tik ātri, kā man dažkārt gribētos, bet arī man kaut kādā ziņā liekas, tas ir labi, nav ko steigties, jo zigārtām dziesmām tu viņu uztaisi un tad paiet laiciņš un tad tu paklausies atkal un kaut ko gribi pamainīt vai saproti, tā kā beidzot no malas spējas to paskatīties, tā kā tā, bet jā, man jaunas dziesmas būs un tapinās un veidojas un...
2: Bet nu nekādi tādi konkrēti baigie plāni nav, nu tur albums vai...
3: Man ir patiesībā, bet es viņus nevēlos tagad tā izmest.
2: Skaļi teikt,
3: jo tas viss ir tādā tapšanā, es vēl arī kaut ko pamainu procesos un paeksperimentēju un tā. Un man ir, vispār man ir Sings Back Forsh. Man ir tādi grupas biedri arī. man ir ļoti jauki grupas biedri, ar kuriem es arī, kuri man ir iespēlējuši dziesmu melodijas un kuras es jūtu šobrīd kā savu komandu. Tā kā, jā, man ir arī kaut kāda komandiņa palēnām veidojās.
2: Tas ir labi.
3: Palēnām veidojas komandiņa.
2: Vēl bišķi par Āriju un Ilzi. Kā tu sadzīvo šīm divām lietām? Kā tu pārslēdzies no Ilzes uz Āriju un no Ārijas uz Ilzi?
3: Šobrīd es jūtos ļoti kā Ārija, jo pirms tagad mājā man bija tāds projekts saistībā ar kūriem un tautas dejotājiem, kurus tā kā bija riktīgi Ilze Rīmēts. Jā? Nu, tur var pamanīt tajos momentos. Tur ir tas tautiskais un arī...
2: Ja tur ir skaidrs, Ilze Rīmēts ir skaidrs, un pēc tam ļoti atbilstoši tam uzvārdam, manuprāt. Ne?
3: Jā, viņš ir ļoti tāds tautisks un tā ir. Un es arī, piemēram, vasarā plānoju lidot uz Portugāli un spēlēt festivālā tautas mūziku dejotājiem, kas ir...
2: Nu, tas ir bezgalu jauki.
3: Tas ir bezgalu forši un jauki, un es jūtos beidzot, ka, skaidrs, tas ir tā Ilzei, un ļoti skaidrs, un arī tas ir man tā cita izpausme, lai tā būtu.
2: par jauno dziesmu melodiju runājot, man vienmēr patīk tās press release lasīt, un es tagad tā kā paņemšu press release. Sākotnēji tā tapa kā veltījums konkrētam cilvēkam, bet vēlāk iegūlu plašākas vēstījuma apvāršņas, un ar šo dziesmu vēlos novēlēt mums katram atrast cilvēkus, ar kuriem mums tik labi saskan, ka rodas sajūta, ka visu laiku tiek spēlēts mūsu mīļākās melodijas, un esam uz vienas nots. Kāds ir tos pēdējā laika mīļākās melodijas, lai mēs būtu uz vienas nots?
3: Kā mūzika?
2: Jā, tieši tā.
3: Putni laikam. Laikam putnu dziesmas, jo man ļoti skaļais loga dzied putni. Tiešām. Un tās laikam ir manas mīļākās šī brīža melodijas. Un savu jaunā dziesmas. Es godu vārds vakardien, laikam, jā, es biju uzlikusi stumbas savu dziesmu. Es vienkārši dejoju pa savu māju un priecājos tik forša dziesma.
2: šo foršo dziesmu mēs tepat dzirdēsim arī dzīvajā kokalēs pavadījumā, ja?
3: Jā, šodien es
2: kas būs absolūti ekskluzīvi, nekas tāds nav šeit rādies pie KLB noticis jaunajās telpās.
3: Nu re.
2: Kaut kādi, tā kā ievadvārdi šai dziesmai es jau tā kā ieskicēju par tām kopīgajām melodijām, tā kā uz viens nots, vēl kaut kas sakāms ir par šo dziesmu, pirms mēs to laižam tā kā gaisā dzīvajā izpildījumā.
3: Ko es vēl varētu pateikt? Es varētu pateikt paldies DJ'm Rūdam, kurš ir šo...
2: Rūdi, no... čau!
3: Čau, Rūdi! Nobeidzis šo dziesmu? Nē, pabeidzis.
2: Viņš ir nomasterējis?
3: Jā, nomasterējis un paldies un vēl tur paravidējis. Oj, es viņam uzliku baigo darbu beigās virsū, bet paldies viņam, kad viņš nepateicināja. Un Mārcis Vasiļevskis pie viņai tika ieskaņots. Un tad, nu, tādu veselu komandu. Paldies visiem viņiem grupas biedriem, jā.
2: Un par video kāds vārds?
3: Un jā, video, preiz, man ir man veseli divi video, tas forši. Man ir šis video, kas ir pieejams YouTube. Paldies Beatrisē Kaminskai, viņa to ļoti interesanti samontēja un Ģirtam Cēriņam, kurš filmēja. Un jā, un man patīk tas rezultāts, kas izdevās. Tas īstumā bija kaut kas manā galvā. Es tikai nemācēju līdz galam to pateikt, bet beigās kaut kā pie tā nonāca.
2: tas ir labi, tas ir fantastiski. Nu labi, nu mēģinam pirmo reizi šeit Radio SVH LV studijā sabiedrīt attiecīgi mikrofonus, lai to koklu varētu apskaņot. Un tad noejam gaisā dzīvajā ar dziesmu Melodi. Jā. Jā, yes. Tu var doši sakārtoties.
3: Jauksim stils kopā ko.
2: Jā, jauksim stils kopā. Neuztraucies, mēs esam Radio SPH LV tiešai ēterā un arī Radio SPH TV.
3: Tā kā, ja tu nokļūdīsies, pati vainīgi.
2: Jā. Mikrofons ir pareizi pielikt, cik es saprotu.
3: Es pamēģināšu, vai
2: tā
3: skaņa ir normāla.
2: O, uzmanīgi, jā.
3: Pagad, es jau izjaucu mikrofonu.
2: Kas?
3: Mīļai klausītāji, tas notiek tik ātri.
2: Ir labi, jā, ir labi.
3: Un es pārbaudīšu tās skaņas vēlreiz, jo koklē ir tāda tendence veikli atskaņoties.
2: Nu, tāpēc jau ir tā ir kokli.
3: Var cirdēt austiņās, vai tu mieliksi?
2: Jā. Tev skan austiņās, jau ne?
3: Jā.
2: Tev skaņa, man arī skan.
3: Nu, man kolēģi varbūt pakomentētu, ka nav perfekti, bet man liekas, būs okay, kā jums liekas.
2: Nu, man šķiet, ka ir okay.
3: Ir okay.
2: Nu, mēģinam.
3: Ar šo dvēseles instrumentu.
2: Melodijas, Ilze, Rīniece, Ārija. Ārija, jā, Ārija.

0: Burvīgi, paldies tev, Ilze, par viesošanos un paldies tev par dzīvo izpildījumu.
1: Paldies jums.
0: Tiekamies.
1: Tiekamies.
2: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
7: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
8: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir te pati Lido veikalos.
9: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
10: Sveiki, PPS Automators!
11: Jūs klausāties Radio SVH LV?
12: Paldies par atbalstu!
13: Un

Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

0: vakar cilvēki ar smilšu krāsas portfelīšiem, kas nāk iet no darba uz mājām. Smilšu krāsas portfelīts, labvēlīgais tips un tautumētis un petonī pirms tam ar tam šai naktī, tumšajā naktī un arī melodija. Dzīvajā izskanēja melodija, arī bija šeit ar RSVK LV studijā. Bez brīža arī tā spēle, kur būs jāzvan.
1: DJ Ella, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Vispirms Ella ar atgriezties.

0: sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
7: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? JIT būvējam labākai rītdienai.
8: Jā, daudzi no mums sapņo par savu ideālo mājokli un izrādās, ka nekustamo īpašumu attīstītājs JIT Latvija. Pie tā strādā jau vairāk nekā 28 gadus. Šis uzņēmums ir daļa no jaudīgas Somu korporācijas ar gadsimtu ilgu vēsturi, kas Rīgas panorāmu regulāri papildina ar mūsdienīgiem un energoefektīviem daudz dzīvokļu namiem. Viņu kontā ir tādi pilsētniekiem labi zinām un zaļu kvartāli kā Māra pagalma, Agents kalnā, Silvas pagalma un arī Kaivas kvartāls. Un JIT Latvija šobrīd aktīvi turpina augt, nu pat uzsākot jaunu smilgu projektu Pļauniekos un nosvinot pārsvētkus savai līdz šim augstākajai ēkai Rubīns. Tāpēc, ja lūkojies pēc jaunas, ilgtspējīgas mājvietas, ir vērts iemest acī viņu piedāvājumā. Un ir vērts iemest arī acī mūsu mājaslapā rsvh.lv, kur ir notiek spēle, kur patiesībā tev vajadzētu dzīvot. Varbūt tu esi dinamiskais iespēju ķērājs, kuram svarīgi efektivitāte, mobilitāte un visu stūmā. Varbūt tu esi pilsētas balansa baudītājs, kurš novērtē video raksturu un labu kolokāciju un pilsētas sajūtu bez lieka haosa. Vai arī miera un stabilitātes meklētājs, kuram mājas ir droša un sakārtot un mierīga vieta, kur atgūt līdzsvaru. Mūsu mājaslapā var aizpildīt testu un piedalīties izlozē. Dāvanu kartē 250 eiro vērtībā mājas sajūtas radīšanai. Tātad to var izdarīt mūsu mājaslapā un to var izdarīt arī tūlīt zvanot uz tālruni 286-00-900 un kopīgi aizpildot testu un ja tu sazvanīsi man pirmais, tad vai pirmā, tad 50 eiro būs tavējie no JIT dāvanu kartē tādai mājas sajūtas radīšanai. 286-00-900, aiziet spēle! Halo!
9: Labdien!
8: Nu, labdien, kā tev sauc?
9: A kāds tests jāpilda?
8: Kāds tests jāpilda? Tūlīt es tev pastāstīšu, jo es gribu zināt, kā tevi dēvēt.
9: Liede.
8: Kā lūdzu?
9: Liene.
8: Liene, ok, mums ir bijusi Ligita šonadēļ un arī Inga, un tagad ir Liene pierakstam. Tad Liene ir gatava aizpildīt testu par tavu ideālo dzīvesvietu un iegūt 50 eiro, ja? Esi gatava?
9: Jā.
8: Aiziet, tātad, kāds ir tavs ideālais rīts, Liene? Liena ir auts, Liena kaut kur pazuda. Liena to var izdomāt, ka nē, aizpildīs testu. Varbūt kāds cits tomēr grib aizpildīt testu. Halo, sveiki!
10: Sveiki, Jānis.
8: O, Jānis, beidzot vīriešu cilvēku balsis parādījās. Bija divas meitenes. Tagad ir Jānis. Jāni, esi gatavs aizpildīt testu?
10: Nu, liedē.
8: Nu, varam mēģināt. Es tev pajautāšu jautājumu, kāds ir tavs ideālais rīts, un došu arī tev trīs variantus. Nu, vai tā ir ātra duša, vai tā tomēr ir nesteidzīga kafija, vai tā ir tomēr tāds rīts ar skaistu skatu pa logu, un tad labu kafiju un sajūtu, ka pilsēta pamazām mostas. Nu, kāds ir tas tavs rīts?
10: Vienkārši ar nesteidzīgo kafiju.
8: Tāds nesteidzīgi kafija, tāds klusums aiz logu un sajūt, ka diena sāks tā mierīgi, ja?
10: Jā.
8: Jā, ne. Nu, lūk, aiziet, nākamais testi jautājums ir tikai 4, neuztraucies, nav daudz. Kādu sajūtu tev jāsniedz mājām? Pirmais variants ir iedvesmu estētiku un sajūtu, ka dzīvoju skaistā, nu, tādā dzīvā vidē. Otrais variants ir ērtību, funkcionalitāti un sajūtu, ka viss strādā manā labā. Un trešais variants ir drošību, miera sajūtu un ka tev viss te iesakņojies ir. Nu, kā tev ir? Kur tev sajūta tuvāk?
10: Otrā sajūta.
8: Tad ērtība un funkcionalitāte. Aizies piežam ērtība un funkcionalitāte. Un trešais, kas tev mājokļa apkārtnē ir vissvarīgākais. Vai tās ir, piemēram, kafejnīcas, tāds pastaiga vietas, kultūra un patīkuma pilsētas atmosfēra, vai tomēr ērta satiksme, auto novietošana, ātra nokļūšana darbā un lidostā, vai tomēr zaļums, klusums un droša vide un iespēja iziet pastaigā? Tas zaļums, tomēr tas trešais variants izskatās. Nu, un pēdējais testa jautājums. Līdz tiem 50 eiro ir palicis tas pēdējais jautājums. Ko tu pirmo pamani jaunā dzīves vietā? Nu, nedomājies, tev ir darīšana jaunu dzīves vietu. Vai apkārt ir miers, zaļums un patīkamas sajūta ģimenei? Otrs variants, vai ir laba piekļuva transportam, stāvvietai un infrastruktūrai? Un trešais variants, vai apkārtne izskatās moderna dzīve un patīkama pastaigā?
10: Nu, svarīgi būtu, lai būtu vieta transportam un.
8: Aha, ok, tad izvēloties jauno dzīves vietu, tad dod priekšroku piekļuvai transportam, stāvvietai un vispār infrastruktūrai, ja?
10: Jā.
8: Ok, tagad rezultāts. Interesanti, divi rezultāti ir izdoti. Mēs tagad kopīgi aizpildījām testu, un tavs rezultāts patiesībā, tev patiesībā vajadzētu dzīvot Rubīnā. Tas ir viens no JIT projektiem. Tu dzīvo tur aktīvi, domā ātri un novērtēja lietas vienkārši strādāt. Tev ir svarīgi netērēt laiku, liekai loģistikai darbam, satiksmē, ikdienas drošu darīšanā, nu tādā garā, ja? Lai tur viss ātri. Un otrs variants tev arī tev piemērot arī Silvas nama izrādās. Tev patiesībā vajadzētu dzīvot arī Silvas namos, jo tu esi cilvēks, kuram mājas nav tikai vieta, kur pārnakšot, bet gan droša zona, tā drošā zona, kur atgūt mieru un justies stabili. Tev ir svarīgs privātums, sakārtot vidi, zaļums un sajūta, ka ikdiena nav nepārtraukta skriešana. Nu redz, kā Jāni, izrādās tev ir divi projekti, gan Silvas nama, gan Rubīns no JIT. Nu, nenolies klausuli, mēs sarunāsim par tiem 50 eiro, ko tu jau esi ieguldījis savā īpašumā aizpildot šo testu. Paldies, ka piedalījies! Rīt atkal spēlējam!
6: Radio SVHLV. Ēterā. Ārtis Volfs. Ārtis Volfs.

0: kad tevi varēšu saskatīt. Varbūt rīt, Dāma Pops.
1: Radio.
2: Radio. SVK.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
5: Es negribu tur iet.
6: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
9: Čau visiem, te Fēliks Ķiģelis, un jūs klausaties Radio SVK

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Šeit Zebrenes. Un mēs tiekamies SVH LV.

Metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus, vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rītdienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 16, rītdienā līdz 19 metriem sekundē. Gan naktī, gan dienā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rītdienā līdz plus 14 grādiem.

ziņām ēterā Agnese Vasermane. ASV kongress ir kopā ar Baltijas sabiedrotajiem Austrumeiropas draugiem un NATO. Tā šodien uzsvēra ASV kongresa pārstāvi palātas loceklis Dons Bekons Rīgā atklājot dronu samitu. Viņš vērs uzmanību, ka nākamnedēļ ASV kongress balsos par palīdzības nosūtīšanu Ukrainai un stingrāku sankciju noteikšanu Krievijai, kā arī atzinīgi novērtēja Latvijas apņemšanos kļūt par NATO līderi dronu un preddronu tehnoloģiju jomā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Bekonam šodien arī pasniedz 3 zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā. Izglītības iestādēm turpmāk pirms pasākumiem būs jāinformē dalībnieki par rīcību neparedzētu situāciju vai apdraudējumu gadījumā, tā informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Apdraudējuma situācijā pedagogiem vispirms ieteikts pārbaudīt skolēnu klātbūtni atbilstoši sarakstam un par trūkstošajiem nekavējoties informēt atbildīgos dienestus. Vienlaikus jānodrošina skolēnu drošība, jāpalīdz saglabāt miers un saprotami jāizskaidro situācija. Ieteikts arī nekavējoties informēt izglītības iestādes vadību un koordinēt sazināties ar skolēnu vecākiem, sniedot informāciju par situāciju un turpmāko rīcību. Dienests uzsver, ka skolēnu pārvietošana vai došanās mājās bez atbildīgo dienesta norādījumiem nav pieļaujama. Pēc situācijas stabilizēšanās skolām jānodrošina kontrolēt skolēnu atgriešanās vai nodošana vecākiem. Tāpat aicināt sekot tikai oficiālajiem informācijas avotiem un neizplatīt nepārbaudīt informāciju. Šodien no pulksten 3 pēcpusdienā pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un arī autoceļa pārbūve, tiek mainīta satiksmes organizācija. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Tāpat kā līdz šim satiksme būs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksmi plānots atvērt pēc 10. jūnija. Turpinās arī dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās tur ir apgrūtināta. Sija Lucidus ir iesniegusi sūdzību augstsprieguma tīkla 18,4 miljonu eiro vērtajā iepirkumā par mobilo apakšstaciju piegādi. Sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts. Augstsprieguma tīkls pagājušā gada beigās izsludināja sarunu procedūru par mobilo apakšstaciju piegādi. Iepirkums ir sadalīts divās daļās – mobilo apakšstaciju piegādu un uzstādīšanu, kā arī vilcēju piegādu mobilo apakšstaciju transportēšanu. Sarunu procedūrā piedalījās 3 uzņēmumi – Lucidus, Hitachi Energo Estonia un Energo Complex. Kinoteātra Splendid Palace priekšpagalmā šovakar atklās brīvdabas kino Splendid Garden. Šovasar zem klājas debesis tiks izrādītas Francijas kinofilmas un kopumā plānoti 35 brīvdabas kino seansi un kinodarbu centrā būs sievietes – Brigitte Bardot, Katrīna Deneva, Anuke Emē un citas aktrises. Bet Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcērs un Denis Smirnovs pēc pamatturnīra ir pasaules čempionāta rezultatīvāko spēlētāju pirmajā desmitniekā. Savukārt Kristers Guļevskis ir trešais labākais starp vārdsargiem, kā arī viens no trim vārdsargiem, kuriem pamatturnīrā izdevies aizvadīt 2 spēles bez ielaistiem vārtiem. Latvijas hokejisti A apakšgrupā ierindojās trešajā pozīcijā un rīt ceturdaļfinālā pulksten 21.

0: 20. vakarā cīnīsies ar Norvēģiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
2: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
5: Ar Volfu.

0: noticia hoy día va.
1: Nav svarīgi, dārgi, miņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
0: Nu, labs vakars vēlreiz rādēs VKLV. Klausītājiem, baudītājiem, meitenes un zēni. Es ceru, ka darba diena ir paveikta un padarīta un, tā teikt, godam. Lecam zirgos, ja?
2: Lecam zirgā.
3: Radio SVKLV.
0: Atsvols joprojām šeit, RSV HLV studijās, Lokas ielā 65, Mārtiņu. Drīz var ķersimies pie tām traumētākajām dziesmām, ja viesi bija pagājušajā stundā, tad īsti nesanāca, nebija laiks pie traumētākajām dziesmām pieķerties, bet mēs to noteikti darīsim. Pirms mēs ķeramies pie traumētākajām dziesmām, es atgādinu, ka pirms stundu šeit ciemos bija Ārija. Ilze Rīniece īstajā vārdā brīnišķīgs izpildījums šai dziesmai dzīvajā koklis pavadījumā bija šeit RDS VHLV. Zin, ko mēs vēl neesam noglausījušies? Chrissy un Justo bezrūpības pietur šodien agrās rīta stundās. Instagram sasniedza Justo un Chrissy posts. Vairāk gan nekas baigi nav dzirdēts par to, kaut kādas oficiālas relīzes nav atnākušas. Bet pieteik jau ar Instagram, vai ne? Priekš kam relīzes? Chrissy un Justo ar bezrūpības pietura, pavisam drīz. Pirmā skaņojums ir RDS VHLV vispirms.
4: Čau! Es Sarenlaids! Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVHLV.
5: Mūsu mīlestība nekad nebīgsies.
0: Ir laiks dziedāt kopā. Mūsu mīlestība, Sarenlaids. No labvakar, labvakar, labvakar!

0: nevienu nozīmīgs nosaukums grupai Jātnieki. Ar visādi saprast. Jātnieki, Bala Baložos, pat labāk Jānis ir atsūtījis vien ziņas 286-00-900. Viņš seko gan man, gan Aleksim. Aleksis braucam laikā pie viņa viesas šodien. Grupas High Comforts pārstāvis, ja pareizāk sekot, Kristians Laizāns. Viņš arī skatos vārdā Redlang Music. Mums pa to laiku mesā ar vēl tikai nedaudz.
1: Čau, tu mesā! Klausos Radio SVHL

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
3: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet! Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
4: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
5: Ļoti labi.
4: Cepta mintaja filaja.
5: Kolosāli.
4: Biespiena plācenīši.
5: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
6: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
4: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēt.
5: Viss, braucam pakaļ.
7: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
8: SVHLV ir ielās ar Arti Volfu.
9: Nu tad beidzot klāt arī brīdis traumētākajām dziesmām. Paldies tev, Mārtiņ, par jaunu versiju dziesmai Lāga Zones. Es nolēju grupu nosaukt kā Lāga Zones un dziesmu kā pasē rakstīts. Es ceru, ka ir OK. Šodien klausamies Lāga Zones un pasē rakstīts.
5: Traumētāko dziesmu to... Lurks kaut kāds.

0: Da, da, di.
1: Tome, tako zvijestno to. Umrčka u kaci.
2: Mātiņas, nu, prāt, saprat, ka varēja uzlabot arī dziesmas nosaukumu. Varēja rakstīt pasē rakstīts, iekavās man stāv. Jo tur viņš dzied, pasē rakstīts man stāv, bet varēja rakstīt tā kā pasē rakstīts, iekavās man stāv lāga zonas. Šodien traumētāko dziesmu topa apskatā. Paldies, Mārtiņ!
3: Čau, mans vārds Miks Galvanovskis un es sāku braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
2: Patiesībā šo dziesmu arī varēja transformēt. Vismaz nosaukums. Skumjas glāzē. Skumjas glāzē. Man rakstīts pasē. Vai kaut kā tā. Miks Galvanovskis. Tagad tieši.
4: Stāv samaisīts lietus lāsēs. Sāk jau izmirkt mans prieka plāksters. Nodrāstas jūtas, līdz sāk jau sāpēt.

0: Mājās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas sakas.
2: Nu, paskat kā, mēs joprojām turpinam baudīt Krisī jaunāko dziesmu Speedam. Daudz un tikt tā skandrādēs VKLV un arī Dižmega Hercu ēterā. Bet paskat šodien Krisī nāk uz klajā ar jaunu dziesmu, kas ir kopdarbs ar Justu. Ar bezrūpības pietura. Tieši tāpēc to pirmo reizi kopā paklausīmies Radio SVH LV Krisī un Justs ar bezrūpības pieturā.

0: spēlē, spēlē, ko tu spēlē? Es te spēlēju radio, tu spēlēji savu spēli. Klausoties radio VHLV Reiks un Leo Dreiman ar kaķis un pēlē latārnu stundā, pirms tam arī Krisi un Justs ar bezrūpības pietur. Pirmo reizi radio VHLV. Taču, taču. Margarita Vilcāna tieši tagad.
1: Ēterā Artis Wolfs.

0: Radio SVH LV.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu. SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.

0: Un vēl tikai dažas dienas spēlē koncerts Zvana attālumā. Tas viss notiek RSVK Rock, kur trīs reizes diennaktī kaut kādos brīžos atskan šāds signāls. Nu, lūk, un brīdī, kad izskan šis signāls, tev 3 minūšu laikā ir jāiezvanās uz RSVK Rock ēteru tauruņu numuru 26111892 un visi klausītāji, kuri veiksmīgi būs sazvanījuši tieši 3 minūšu laikā pēc signāla atskanēšanas, tiek reģistrēti kā konkursa dalībnieki un RSVK Rock pārstāvis. Pieraksta dalībnieku informāciju un 29. maijā no visu reģistrēto konkursu dalībnieku saraksta izlozes kārtībā tiks noteikts viens konkursu uzvarētājs. Un ko tad šis konkursu uzvarētājs iegūst savā īpašumā? Divas biļetes uz 12. jūnija Foo Fighters koncertu Strawberry Arena Stokholmā un divas abio biļetes lidojumam turp un atpakaļ. Un konkursu uzvarētāju tauruņu numuru un e-pastu visu tā informācija tiks nosūtīta attiecīgi uz viņa e-pastu. Tā es gribēju teikt, konkursa uzvarētājs tiks paziņots 29. maijā, tā kā vēl ir kāds brīdis. Paklausīties RSVH Rock un, ja uzdzird šādu signālu, tad uzreiz zvan 26111892, jo iespējams, tu tiksi uz Foo Fighters koncertu.
1: Sveiki, te vienmedēji piedzīvojumi, un tu klausies

0: lūdzu, nesaki tā. Kāpēc tu mani negribi? Pienvedē piedzīvojumi Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Ei, ar tevi kumpā. Lai arī kur tu būtu, lai arī kur tu būtu. Klausīs Radio SVH LV.
0: Es pārfrāzēšu, lai arī kurā karietē tu brauksi. Tu klausies Radio SVH LV. Brauzot no darbu uz mājām. Ūga! Ūtra ģimeņā!

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
3: Radio. Radio.

0: Lasa un Emilija, ar mēs šeit paliekam. Pirms tam arī Aija Andreja var pinies man pa kājām. Kā es jums te pinos pa kājām ielās. No Slokas ielas 65. Tagad ziņas.
1: Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidenta aizsardzības ministra pienākumu izpildītāja Evika Siliņa un Nīderlandes aizsardzības ministra šodien dronu samita laikā Rīgā parakstījušas nodomu protokolu paredzot Nīderlandes bruņoto spēku piekļuvi Sēlijas militārajam poligonam dronu mācībām, treniņiem un testēšanai. Šodien otrajā starptautiskajā dronu samitā Rīgā vienu vietu pulcējušies līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, tostarp starptautiskās drona koalīcijas politiskie līderi un nozares eksperti. Lielākās diskusijas jaunajā vienotībā bija par dalību Andra Kulberga veidotās valdības koalīcijā, nevis par amatiem. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču atklāja Evika Siliņa. Viņa arī izteicās, ka būšot vēl ilgi jāgaida līdz jaunā valdība, būšot spējīga strādāt tikpat intensīvi kā viņējā. Siliņa norādīja, ka pati būtu bijusi gatava stāties aizsardzības ministra amatā, tomēr viņa uzskatot, ka armijas pulkvedis Raivis Melnis šim amatam būšot piemērotāks. Par jauno Latvijas valdību parlaments lems rīt. Svētdien 31. maijā Rīgā norisināsies Rīgas velo maratons, tādēļ pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas 5. pievakarē. Svētdien uz laiku satiksme slēgs uz Akmens tilta virzienā uz Pārdaugavu, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Svētdien satiksme uz laiku slēgs arī 11. novembra Krastmalā, ģenerāļa Radziņa Krastmalā un krastielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam, kā arī uz Dienvidu tilta virzienā uz Pārdaugavu no krastielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai. Nedēļas nogalē 11. novembra Krastmalā tiks izslēgti luksofori un gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršruta un kustības grafiku izmaiņas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien daļēji atbalstīja priekšlikumu imigrācijas likumā, kas paredz, ka eksmatrikulētiem ārvalstu studentiem būs jādodas atpakaļ uz savu izcelsmes valsti un viņi nevarēs turpināt uzturēties Latvijā. Lai stiprinātu trešo valstu pilsoņu kontroli mūsu valstī, iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi apjomīgu likumprojektu priekšlikumu paketi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēstulē brīdinājis ASV prezidentu Donaldu Trumpu, ka Ukrainai kritiski trūkst pretraķešu aizsardzības līdzekļu, tā vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Aicinājums ir izteikts laikā, kad Krievija ir pastiprinājusi masīvos gaisa triecienus Ukrainai un publiski draudējusi ar jauniem triecieniem Kyivai. Savukārt Zelenska padomnieks Dmitro Litvins šodien noraidīja britu žurnālu The Economist apgalvojumus, ka Zelenskis devis rīkojumu gatavoties vēl 2-3 kara gadiem. Par Ukrainas spēju cīnīties ekonomistu skatījumā, liecinot sekmīgie dronu triecieni dziļi Krievijas iekšienē, frontes līnijas stabilizācija, nepārtrauktais Eiropas Savienības atbalsts un Ukrainas aizsardzības rūpniecības augstie attīstības tempi. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē Latvijā vējš norims un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt vēl saglabāsies brāzmains vējš, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokriešņi ir gaidāmi vairs tikai vietām, vējš pierims, naktīs gaisa temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies augstāk par plus 20 grādu atzīmi. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā ir gaidāms silts un mitrs laiks, tātad bieži līs, un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus augstāka par normu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķņu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā

0: Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūd.com.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un zēni. Radio SVHLV ir ielās. Ar

0: pie velna, ak Dievs, kur tu esi? Cik tālu es no darbu uz mājām braucot? 286-0900 ir RSVHLV, jo projām ir kopā ar tevi arī šajā trešdienā, 27. Datumā. Vienīgais, kas ir atrakcijis kādu ziņu uz šo manas augšminēto numuru, ir Mārtiņš. Anē Jānis ir esotīt divas fotogrāfijas, kā jau teicu, viņš sako gan Aleksim Bilciņam, kas ir televīzora ekrānos ar braucam laiku, jā, jaunajā veidolā braucam laiks dižmega hercos, un arī dzen, jā, Mārtiņš un Jānis. Jānis Mārtiņš. Jā. Tā, par jaunumiem runājot, mums noteikti vēl šis tas ir jāpaklausās. Mēs dzirdējām Krisi un Justu. Kur vajag dziesmas ap citu bezrūpības pietur? Kaut kad jau nāks ciemos arī, dzen. Īsti nezinu gan kad, bet kaut kad būs. Šodien ciemos bija Ilze Rīniec, viņa skatos vārdā DVMK ārija ar melodijas. Mēs melodijas paklausījāmies dzīvajā aizpildījumā. Apareizi, oj! Mārtiņš tieko atrakstīja vienu ziņu, jā. Zimbabve vakar viesojās pie Ala Čilciņa citi zēni. Zimbabve. Es arī bišķi piedalījos tajā intervijā un būs kāds fragments no šīs intervijas. Un Mārtiņš raksta atceries, ka šodien ir 20 čeblītais.
1: Čau, te Mārmār, un tu klausies Radio SVHLV.
0: Nu, labvakar 20 čeblītajā maijā. Paldies, ka atgādinājā, Mārtiņu. Ir Vila Balī. Tas pats, kas Tausu Baltais. Viena Vila Balī tagad.

0: Iepirkties ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Čau, te būtu tur. Laiks kustēties elektronikā un tu klausies radio SV.

0: šajā dziesmā jūs redzat divas meitenes absolūti bez kontroles, braucot ar Ferrari, Vultura un Patricia ar bez kontroles, Žoržs Siksner, Leonoru un Armands Rutkovskis ar tandēmā, tās man plāniņš.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā, Radio SVH LV.
2: Sveiki, es esmu Marta Zelenska, un tu klausies Radio SVH LV.
3: Ielās ar Volfu!

0: Esam kopā tandēmā, esam kopā uz vienas takas. Jeb kā Singapūras satīns teiktu, nezinu, kā tevi sauc. Gribu, lai šovakar tu pie manis brauc. Kaut kā tā varējām pārfrāzēt Armanda Rutkauska jaunāko kompozīciju tandēmā. Esam vienā saķerē. Ar tevi ir Radio SPH LV. Labvakar!
1: Radio.
2: Radio SPH LV.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
8: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
9: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir

0: Rádio SVHLV, nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
1: Rādio SVH telpās ir nunākusi Zimbabves naudas zīme. 1 miljons Zimbabves dolāru to ir atnesuši. Citi zēni vakar viesojās viņu šeit Rādio SVH pie Alekša Vilciņa braucam laikā un reko viņa teica par jauno dziesmu.
2: Liela tā dziesma pridēja tiešām nāca tā, kad es atnācu pie Jāņa dziesmu rakstīšanas nometnē un es teicu, es gribu būt miljonārs. Varbūt uzrakstam par to dziesmu.
3: Precīzs termins bija, es gribētu, ka man karjera būtu būt miljonāra.
2: Jā, man spārts, es būšu miljonārs, jā.
4: Vispār no Krišjāņa šī dziesma ir par centību un neatlaidību, tāpēc, ka viņš piedāvāja šo ideju pirms tam divās telpās, kuram viņi visu pateicēja prom. Viņš aizgāja pie Jāņa un Jāņa. Jānim tajā dienā nebija nekāda.
3: Jā. Nu, visi pārējie, kad dzirdēs dziesmu, tur dzirdēs ironiju, Krišjāns tic pa īstam.
2: Un, ne, zin kā, es ticēju. Jānis teica, es saku Jānim, es gribu būt miljonārs. Viņš saka, jā, labi. Un zini, viņš arī to izdarīja. Un neko man rokās tagad ir miljons dolāru Zimbabves banknote. Un
4: vēl
2: īsta?
3: Īsta.
2: Orniķīsta.
5: Alo?
6: Jā, kas zvana?
5: Kas man zvana?
6: Citi zēni.
5: Nu, kas te man?
6: Kur tu kavējies?
5: Es nekavējies, es klausos.
0: Radio SVHLV.
1: 1 miljons Zimbabves dolāru.

0: United, tad Zimbabwe.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Volfa vinila terapija.
3: Cik nenormāli noskrāpēta ir šī skaņu plāca. Tā, cipredzot, ir lietota ļoti, ļoti daudz. Šķiet, ka tā nav tomēr nākusi no manas kolekcijas, tā ir nākusi no kaut kādiem pakšiem. Pagrebiem, acīm redzot, ieradusies mūsu skaņu skapī, ja vinilu plašu skapī no kaut kādām kastēm. Talkas rezultātā, talkas gaitā. Aleksandrs Kublinskis estrādes dziesmas. Pat nav minēts gads, kad tas viss ir izdots. Pieļauju, ka 70. gadi nevar redzēt. Nav rakstīts gads. Jā. Dziesmas piedod man Māras Smej un arī dziesma Ilonija, ko savu laiku esam klausījušies vinila terapijā. Un iepakojums šai platē ir vienkārši vecrīgas siluets. Kāds kaut ko piezīmējis klāt, ir kaut kas maidiņas vai kaut ko. Kaut ko rēķinājis arī ir. Ko viņš rēķinājis? Interesanti. Kaut kāds 1, 8, 85, 1, 24, 1, 0, 65, 2, 0, 75, kopā 13, 49. Kāds kaut ko ir aprēķinājis, atsiem redzot kaut kāds savus izdevumus šīm papīrīšu. Šodien vinilu terapijā uz vienkārši briesmīgi skrapšķoši skaņplāti, bet varbūt tas arī piedot kaut kādu foršu tādu šarmu, jo es tagad to skaņplāti tur rokās, un tad tehniski man tā jāuzliek ir uz vinilu atskaņotāja, jo un tas arī prasa kaut kādu zinām kustību un laiku. Tā kā es tagad noņemšu fonu un jā, uzliksim, bet es nezinu, vai būs precīzi tā pagai. Okay, es mēģināšu tā. Tā, mēs klausamies dziesmu Māras Smej. Precīzi.

0: Nu jā, muļķīt, es tev iesaku mazāk ar nāriņām draudzēties, labāk draudzējies ar Bad Habits.
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau, The Bad Habits. Un jūs klausieties Radio SVH.

0: pateikts, katrs pats savas laimes kalējs. Kaut kas par baudīšanu arī šajā dziesmā bija, jo kas nebauda, nu, kā zināms, tas pats kļūst nebaudāms. Šie bija Bad Habits. Citi laiki par baudīšanu runājot.
1: Mans sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
2: Baudam,
1: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
3: No ikdienas tēmām vai prāt, kas prast nereāli piepul. Es tēm netīšu uztriept straips.
4: Tu man esi
0: baudam kopā ar mūzām. Fiņķis un Polifal.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
7: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
8: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SVH.

0: Dievs.
1: Kas zina, tā iespējams tiešām ir Dieva zīme, ka Rolands Čeja medīja lauki ar šo dziesmu Miera pīpa atrodas jau divas nedēļas pēc kārtas pozīcijā numur 1 ar ASVH top 20. Nu, viņam tur priekšā cīņas vēl ar DJ Rūdi un Esmeraldu un Dubru. Ar kona vēl tur. Bet nu jaunais tops būs piekdien. Dižmega hercos. 7:00 vakarā.
2: Radio SVH LV. Uzmanību Latvijā. Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad. Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīts. Starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
2: Radio.
5: Radio.
2: Radio SVH LV.
5: Ārtis Volfs.
6: Ārtis Volfs.
5: Ir devies mājup. Atā.
7: Bet tu gan paliec.
1: Televizoru ekrānos tūlīt parādīsies Andris Frendenfelds, Predozaurus Rex ar mazo sestdienu. Tas televīzijas ekrānos radio turpinās dzīvot savu dzīvi. Mēs tiekamies rīt Dižmega hercos 10:45 minūtēs. Man jāparunājas arī ar Iebu. Atā līdz rītam. Viss šovakar. Nu, paldies, ka biji pieslēdzies. Paldies, ka rakstīji ziņas Radio SVH LV. Ir forši kopā būt un lai klausās trešdienas vakars, rīt jau ceturtdiena, rīt tā agrāk būšu ēterā. Atā!

0: Pamodusies, esmu. Iztaipījusies arī. Ieslēdz radio SVHLB un drīz laižu streni. Pag.
1: Tēlīni jau bot.
0: Jauku dienu kopā ar radio SVHLB.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi. Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Herīgi! Gatava rock'n'roll!
6: 30. maija! Trīskavils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
5: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
6: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. jubilejas gadu! Ciesmas ar kokiem un īsts rokenrols līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies!
7: Ufo!
6: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
8: Birds bieži paradīze!
6: 30. maijs un Trīskavils dārzs!
9: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofoti īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
10: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: pulsā.
1: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiska sādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
5: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
6: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
7: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbes ielā 32.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijā Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
1: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
5: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

dzirdu tavu balsi, neredzu seju.

0: vēl.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. Piektais lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
5: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.
6: Čau! Te Jēkabs Strēdlis. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Real Fred. Jaunie pusspādi, gaileņu marināde, šķiņķi, gardajā jogurta marināde, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Gatava rock'n'roll!
3: 30. maija! Strīdskvils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
2: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
3: Un ar jaunu jaudu ieskarbina savu 30. jubilejas gada! Tiesmu zem kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
4: Ufa!
3: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
5: Biļets bieži paradīze!
3: 30. maija un Strīdskvils dārzā!
6: Pašus labāk!

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar, kopā ar vakara pasaciņu, tu nokļūsi zemūdens valstības galma ballē. Bija gan krāšņums, kad zemes virsū nekad nav redzams. Sienas un griesti lielajā deju zālē bija no bieza, bet dzidra stikla. Simtiem milzīgu liemežu vāku, rožu sarkanumā un zāles zaļumā stāvē rindās gā katrā pusē un deg ar zilu uguni, apgaismodami zāli un spīdēdam cauri sienām, tā ka jūra visapkārt bija pavisam gaiša. Varēja redzēt neskaitāmas zīvis, lielas un mazas, kas peldēja uz stikla sienu pusi. Dažām zvīņas mirdzēja purpura sarkanumā, citām atkal kā sudraps un zelts. Zālē pa vidu tecēja plata straume, un pa to skaisti dziedādami dejoja ūdens vīri un nāras. Cilvēkiem virs zemes tik skaista balsa nemaz nav. Nāriņa dziedāja visskaistāk par visiem, un viss galms viņai aplaudēja. Kad mirkli viņa sajūt prieku sirdī, zinādama, ka viņai ir no visiem zemes un jūras iedzīvotājiem pati skaistākā balss. Bet drīz viņa atkal sāk domāt par augšējo pasauli. Viņa nevarēja aizmirst skaisto princi un bēdas par to, ka viņai nav nemirstīgas dvēseles kā viņam. Tāpēc viņa izzagās no tēva pils un, kamēr visi iekšā dziedāja un priecājās, noskumusi sēdēja savā dārziņā. Tad viņa augšā izdzirdēja mežraga skaņas un iedomājās, laikam tagad viņš tur augšā vizinās. Viņš, kuru es mīļoju, viņš, pie kura saistās visas manas domas, un kura saistās visas manas domas, un kura rokā es ieliktu savas dzīves laimi. Es nebīstos ne no kā, lai iemantotu viņu

0: kur sēdēja jūras ragana. Es jau zinu, ko tu gribi, jūras ragana teica. Nav prātīgi darīts. Tomēr, lai notiek tava griba. Ai, tā tevi iegrūdīs nelaime, manu daiļo princesīti. Jā, es zinu, tu gribētu tikt vaļā no savas zivs astes un tās vietā dabūtos divus bomīšus strupuļus iešanai, kā tas cilvēkiem ir. Un to tu gribi tāpēc, lai jaunais princis tevi iemīlētu, un tu iemantot viņu un nemirstīgu dvēseli. Es tev pagatavošu dzērienu. Tev ar to pirms uzlēkusi saule, jāizpeld līdz sauszemei, jāapsēžas krastā un tas jāizdzer. Tad tavās te sašķelsies un sarausies par glītām kājām. Jā, kā cilvēki tās sauc, bet tas būs sāpīgi, it kā zobens grieztos tev cauri. Visi, kas tevi ieraudzīs, teiks, ka tu esi skaistākais cilvēku bērns, ko viņi savā mūžā redzējuši. Tu paturēsi savu vieglo gaitu, neviena dejotāja nevarēs lidināties tā kā tu, bet pie katra soļa tev būs tā, it kā tu uzkāptu uz asanāža. Ja tu gribi paciest to visu, tad es tev palīdzēšu. Jā, trīcošā balsī teica Nāriņa, domādam par princi un nemirstīgo dvēseli. Bet atceries, ragana brīdināja, ja tu reiz būsi dabūjusi cilvēku izskatu, tu nekad vairs nevarēsi atkal kļūt par nāru. Tu nekad vairs nevarēsi nolaisties jūras dzelmē pie savām māsām, savu tēvu pilī. Un ja tu neiegūsi prinča mīlestību, tā ka viņš tevis dēļ aizmirst tēvu un māti par tevi viendomādams un pavēl mācītājiem salikt jūs rokas kopā, ka jūs to pat vīrs un sieva, tad tu nekādu nemirstīgu dvēseli nedabūsi. Nākamajā rītā pēc tam, kad viņš būs aprecējies ar citu, tava sirds lūzīs un tu pārvērtīsies par putām uz ūdens. Es to gribu, Nāriņa teica kļūdama bāli kā nāve. Bet tev man arī būs jāmaksā, ragana sacīja, un tas nav maz, ko es prasu. Tev ir skaistākā balss no visiem, kas še jūras dibenā dzīvo. Bet ja tu paņem manu balsi, Nāriņa ieteicās, kas tad paliek man? Tavs daļais augums, ragana sacīja, tava vieglā gaita un izteiksmīgās acis, ar to tu vēl vari aburt cilvēka sirdi. Lai notiek, Nāriņa teica, un ragana uzlika katlu, lai vārītu burvju dzērienu. Tā, te nu tas ir. Ragana pēc kāda brīža sacīja, bet Nāriņa nu jau bija mēma un nespēja vairs ne dziedāt, ne runāt. Ar dzērienu kausa rokā viņa devās uz tēvu pili. Lielajā deju zālē lāpas bija nodzēstas, visi jau laikam gulēja, bet viņa tomēr neuzdrošinājās tos uzmeklēt. Tagad viņa bija mēma un dosies prom no tiem uz mūžu. Likās, ka sirds lūzīs aiz bēdām. Viņa ielavījās dārzā, no katras māsas puķu dobas noplūc pa puķītei, pamet tūkstošu skūpstu uz pils pusi un pa tumšu zilo jūru cēlās augšu. Rītvakar tiksimies atkal, un tad es tev stāstīšu tālāk Hans Christian Andersen pasaka par mazo Nāriņu, bet tagad guli ar labu nakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum

0: svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandioss brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļets meklē biļešservis.lv. Čā!
4: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labā.

Sveha, tu Beha, mēs Veha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: pārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad es esmu 1.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Radio SVH, LV.
1: Kas būs pēc visa, kas noiet, vai galā būs medaļa mums?
2: Kas būs, kad kopā būs noiet, cik grumbas izmainīs mums?

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.